שסליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נוסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי, כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתסחק,

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כאשר הקטה בתנגב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני? של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיהיו לי חיים.

מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום, שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל, אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית, כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר אפילו.

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי, או

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זאת פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: 我这样
1: 一回来好像一模神怪
0: 喂喂
1: 我先来帮他公公
0: 给

0: לעשות הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

יותר מפחיד אותי לבד בין הצמיחות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך אז אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

0: הדברים פתוחים, אז ממש עוד כמה שניות ישמעו, אז...
1: הלו, הלו, כן.
0: יאללה. זה ממש... עוד כמה שניות נתחיל. זה מה שרואים כרגע. אתם רואים את המצלמה מתחת לזה? מתחת לשעון? זה מה שהצופים יראו, וזה מה שיראו בשידור.
1: יס!
2: כאלה כיף.
0: מוכנים? יאללה, בהצלחה לנו.
1: בהצלחה.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.
0: בוקר טוב לכם, צופים וצופות, יקרים ויקרות שלי, איזה כיף שאתם בעוד שידור של כל שישי אודי מארח, בלייב, רדיו חברתי הראשון ו-106 FM, ובוקר טוב לאורחים שלי, מתן דמבינסקי ועמרי רעת.
1: בוקר טוב.
0: בוקר hey, טוב, שלום. כיף שאתם פה. מתן, אני אציג אותך ככה בקצרה, בן 33, מפתח תקווה, רווק פלוס כלבה, עוסק במוזיקה, חינוך, חינוך מוזיקלי וחינוך מיוחד, זמר, יוצר, מפיק, פסנתרן, בוגר תואר ראשון במוזיקה רב תחומית, מאובחן על הרצף האוטיסטי, אבל לא נותן לזה להכתיב לך את החיים או את היכולות שלך, מגדיר את עצמך כאדם עם שאיפות פשוטות, לעשות את מה שאתה אוהב ולנסות להגיע כל יום לשלווה פנימית. מדויק. ויחד עם מתן, עמרי רעת, בן 32 מפתח תקווה, גיטריסט, מורה לגיטרה ופסנתר. ואיזה כיף שאתם פה.
1: מאוד שמחים להיות פה.
0: יופי, אתם רוצים להוסיף משהו? או שכמה מילים על השיר הראשון שנשמע ונכניס את הצופים ישר לאווירה?
1: השיר הזה, כן, הוא מתוך האלבום החדש שעומד לצאת ממש עוד מעט בשבוע הבא. אחד השירים שאני הכי שמח שכתבתי, אמנם בנסיבות קצת עצובות, זה שיר שנכתב על השיבה על אבא שלי, אבל עדיין ניסיתי להביא בו בשיר הזה איזשהו טוויסט קצת שונה, קצת פחות מובן מאליו.
0: איזה מזל שעברנו לדירת קרקע ושם השיר הוא דירת קרקע.
1: זה המשפט שאולי שמעתי הכי הרבה במהלך השיבה הזאת. לפני 5 שנים, עד לפני 5 שנים ההורים שלי גרו בבית פרטי, ואז הם עברו לדירת קרקע. ואז אבא שלי חלה, וגם בתקופת המחלה שלו, כל מה ששמענו זה איך הוא היה מסתדר בבית הפרטי. בית שתי קומות, בלגן, לא, דירת קרקע.
0: מסתבר שאנשים שמים תשומת לב גבוהה לפרטים האלה.
1: מה, זה היה משמעותי.
0: טוב, אז בואו נשמע את דירת קרקע.
1: נעשה את זה.
0: מוכנים?
1: כן.

0: איזה מזל.
1: איזה יופי של שיר. יכול להיות בקלות שיר מועדונים מוצלח.
0: שמע.
1: לא, אני חייב לשאול אותך, כאילו, איך לקחת זווית כמעט חגיגית, אפשר להגיד, לתאר תקופה שהיא לא קלה?
0: שמע, בוא נגיד ככה, בוא נתחיל מלפני זה, מהלוויה עצמה. אחרי הלוויה אני שמתי לב שיש הרבה במשותף בין לוויות לבין חתונות. באמת.
1: חוץ מהכיבוד.
0: תשמע, יש שהתווכחו. לא, אבל תשמע, יש מלא קרובים וחברים מגיעים בגלל משהו מאוד מאוד עוצמתי, שיש בו הרבה מאוד רגש. אמנם הרגשות הם הפוכים לגמרי, אבל זה עדיין רגשות מאוד חזקים. ואחרי זה אתה מגלה שוואלה, גם בין שבעה ובין חפלה, יש לא מעט דברים משותפים, אז בוא נלך על זה.
1: זווית בהחלט מעניינת של הדברים, וגם נכון וטוב להתמודדות שקורית בשלבים הראשונים.
0: זהו, זה גם דרך התמודדות.
1: בדיוק.
0: גם לא, כמו שאמרתי, אני לא רציתי ללכת על המובן מאליו. בקלות יכולתי לקחת את זה למקום הנוגה, העצוב, המתאבל.
1: מה שהרבה עושים?
0: יש עוד שיר כזה באלבום, את זה אני יכול להגיד. לא חסר גם את הזווית הזאת. לפה רציתי משהו קצת יותר מיוחד.
1: אחרי האובדן של אביך, המוזיקה קיבלה אצלך קצת משמעות נוספת. היא סוג של כלי ריפוי עבורך?
0: היא תמיד הייתה כלי ריפוי. אחרי מותו של אבא שלי, זה כל האלבום הזה שכתבתי הוא מבחינתי ריפוי אחד גדול. כי זה לא כולל רק את המוות שלו, זה כל השנה הזאת. זה היה ב-2023, אז היה גם את זה, גם את פריצת המלחמה.
1: מה לא היה? מה לא היה? כן, אוקיי. בוא נמשיך לשיר הבא. מה השיר הבא שנשמע?
0: אז זהו, אז מהשיר האחרון שיצא, נחזור אחורה לשיר הראשון שיצא.
2: אי שם
0: ב-2020.
1: כן, לפני אינסוף זמן.
0: כן, השיר הזה נקרא תלוי בך.
1: זה הסינגל הראשון שלך, אפשר להגיד?
0: כן.
1: שנכתב במקור לפני יותר מ-10 שנים.
0: כן, במקור הוא... הגרסה הראשונית שלו הייתה... סוף 2015, כמו שציינת, אני בוגר תואר ראשון במוזיקה רב-תחומית, ובשנה א' היה לנו קורס פזמונאות.
1: לא סתם קורס, עם אלמה זוהר.
0: אלמה זוהר.
1: כן, זה לא סתם.
0: זה היה קורס מאוד כיף ומיוחד. אז נכון לאותה תקופה זה היה השיר הכי חשוף שלי, שבו אני בעצם מדבר על ההתמודדות שלי מול החברה, בתור בן אדם על הרצף. במקור השיר בכלל נקרא תלוי בכם. סוג של כמעט, סוג של אני מאשים אפילו. שאם אני אשתלב בחברה זה תלוי בכם. אבל אז, כמה שנים קדימה, בשנה ד' היה קורס הפקה, ביחד עם אורי זך, ואז השיר הזה קיבל, נקרא לזה מתיחת פנים, כל המשמעות התהפכה, והפכתי את זה מתלוי בכם לתלוי בך. מסוג של התמודדות מול החברה להתמודדות מול עצמי.
1: אין בך עצמך, הכוונה.
0: כן.
1: כן. לא בך, במישהו אחר.
0: נכון.
1: כן. יפה, בוא נשמע אותו.
0: בבקשה. רגע. 1, 2, 3, 4.

0: כן, הכל תלוי בך, בכל אחד מאיתנו.
1: לגמרי.
0: כן. הוצאת שלושה אלבומים. ואפשר לראות באלבומים שלך איזושהי התפתחות, איזושהי התבגרות, גם מוזיקלית וגם אישית. ואני רוצה לשאול, מה השתנה במתן של היום, לעומת מתן שכתב את השירים הראשונים? כבר אמרנו, לפני יותר מ-10 שנים התחלת, כתבת את השיר הקודם. מה השתנה במתן?
1: יש לנו שעתיים לדבר.
0: יש לנו, נגיד, 2 דקות.
1: אני אצמצם את זה. בוא נגיד... אני הרבה יותר מבין מה אני שווה. הרבה יותר...
2: ובצדק.
1: הרבה יותר... גם, הייתי אומר קצת יותר סלחן לגבי עצמי. אני הייתי מאוד מאוד קשה עם עצמי בכל... כמעט בכל תחום בחיים שלי. אבל אני לאט לאט אני משחרר, אני מקבל את זה.
0: Okay. הנה, עשית את זה בדקה. יפה, אז מה זה אסור לי לשיר?
1: זה גם שיר שנוצר בתוך מסגרת הלימודים. זה אחד השירים היחידים שהוצאתי שלא אני כתבתי. את המילים כתב חנוך לוין, והלחן שלו, אני הלחנתי אותו במסגרת קורס הלחנה שהיה לנו בשנה ג'
0: אם לא פחות ולא יותר מ...
1: הענק, שלמה גרוניך.
0: ממש ככה, מדהים.
1: זו הייתה חוויה מאוד, גם כן, חוויה מאוד מיוחדת.
0: אז הוא עשה לכם קורס הלחנה. מה, אתם עוברים שם חוויות חבל על הזמן.
2: היה, כן, היה קורסים.
1: היה...
0: סוף.
1: כן, גם איתו, גם אני חייב לציין גם את אור איזך, אני חייב לציין, בלעדיו, בלי עבודה איתו, יכול להיות שלא הייתי מגיע לכאן. יכול להיות שלא הייתי מוציא את כל השירים האלה. הוא באמת נתן לי את ה...
0: הוא היה בקורס הפקה.
1: כן. והקורס הזה באמת נתן לי את הדחיפה, את הבעיטה הנכונה כדי להמשיך וליצור ולהוציא.
0: ועוד נקודה מעניינת בשיר הזה, נראה אם אתה יודע.
1: באסור לי לשיר?
0: כן. לא, אני אגיד. זה הופק יחד עם סרגי.
1: זה, אלבור. כמובן.
0: כן, שסרגי, למי שזוכר, היה פה.
1: הוא חבר מאוד מאוד.
0: מזל סרטן, כל ה...
1: סרטנים.
0: סרטנים, נכון, כן, וזה ש...
1: כן, גם הוצאתי איתו שיר בעבר.
0: כן. סרגי הוא מיוחד, סרגי, תצליח. כיף שהיית פה ותמשיך. אסור לי לשיר.
1: כן.
0: בוא נשמע את השיר בכל זאת, אפילו שאסור. נשמע.

0: לנשום, אין לי אוויר, אסור לי לשיר, אסור לי לשיר.
1: זה יופי, אסור לך לשיר.
0: שזה אירוני, כי הוא מאוד התאמץ לא לשיר עכשיו.
1: כן, הוא התאמץ. כן, את הטקסט של חנוך לוין מזהים קילומטרים.
0: אני גם מאוד רציתי לבחור שיר ספציפית שלו. אני מאוד שמח שנתקלתי בזה.
1: אין ספק שזה טקסט לויני. עמרי, אתה רוצה משהו לספר? משהו עליך, מה אתה עושה? כן, קרוב אבל למיקרופון. ממש, תקרב אותו, אתה יכול לקרב אותו.
2: בסדר, אני ככה. אני עמרי, אני מוזיקאי, אני גם למדתי עם מתן בתואר.
1: כן, אני רואה שיש לכם חוויות משותפות של הקורסים השונים.
2: כמות הפעמים שניגענו ביחד שם, בבמות וזה, מיליון פעם.
0: ממש, הוא אחד האנשים שהכי עזר לי.
1: אתם בעצם מייצרים איזה, לא יודע, זוגיות, ואז עושים חלק גדול מהקורסים ביחד? איך זה הולך רק?
2: לא היינו באותה שנה, אז...
0: כן, הוא היה שנה אחת.
2: יש לי קורסים משותפים לכל ה...
1: לכולם ביחד? ואז אבל אתם בצמדים קבועים או שאתם מגוונים?
0: פשוט התחברנו, וגם מבחינה אישית, גם מבחינה סגנונית, ופשוט עשינו מלא פרויקטים ביחד.
2: אבל יצאנו גם עם הרבה אנשים בכללי, כן, לא?
0: כן, כן, כאילו במסגרת, בעיקר במסגרת הרכבים.
1: ואתה לא שר?
2: אני גם שר, כן.
1: אתה שר שירים שאתה כתבת?
0: כן, הוא גם יצר אמון.
2: כולם תקועים במגרה, אבל ייצאו מתישהו.
1: כן, כן, אני מחזק אותך להוציא אותם, ואפילו לשלוח לפה איזה שיר ראשון שיוצא ככה, איזה קליפ טוב, או משהו, בשמחה. תן לך את הבמה.
2: תודה, איזה כיף.
0: תעשה את זה.
1: כן, עכשיו יש לך גם תמריץ. אוקיי, יופי, שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: ומסתבר, מתן, שאתם גם בענייני קאברים.
0: כך יצא?
1: כן, כך יצא.
0: כן, בדרך כלל, רוב ה... בדרך כלל, טוב, עד לאותה נקודה, כל השירים היו באיזושהי מידה שלי, בין אם זה לא המילים והלחן, אז רק הלחן, אבל פה אני רציתי לתת כבוד גם לשיר הזה, שגם הוא יופיע באלבום החדש, נדבר עליו, יש עוד איזה שיר אחרי זה שנדבר עליו גם.
1: תגיד רק את השם, לילה כיום יאיר.
0: השיר לילה כיום יאיר של אביתר בנאי.
1: כן, שיר מפורסם.
0: שבמהלך השבעה ובשבועות שבאו אחרי זה, זה השיר הזה תפס אצלי מקום מאוד מיוחד. כאילו, גם עד אז אני מאוד אהבתי את אביתר בנאי, אני גם מאוד אהבתי את השיר הזה.
1: זה נכון להגיד שהוא אמן שהכי משווים אותך אליו, כאילו
0: ככה יצא, כן,
1: גם זה ככה יצא,
0: ככה יצא. תשמע, אני זוכר בתקופת הלימודים שמעו אותי שר, אמרו לי מזכיר לי קצת את אביתר בנאי.
2: זהו, זה בכל, נכון? גם בכנות, מתן קודם מאוד כן
1: מדהים, ואפילו בשיר יש את השם של אבא של חזל,
0: אתה מבין?
1: זה ממש התחבר.
0: זה אותי זה עדים שהכל התחבר ביחד בצורה כל כך טובה. גם השם של אבא שלי, באמת יאיר, וגם התוכן עצמו של השיר, אתה מסתכל על המילים ואתה רואה שזה שיר שממש מדבר על התמודדות אישית.
1: אתה רוצה להראות את הקעקוע?
0: מראו את זה.
1: לא, יהיה קשה מאוד לראות, אבל...
0: זה כתוב פה, לילה כיום יאיר.
1: ועם עיצוב מיוחד.
0: העיצוב הוא בכתב יד של אבא שלי.
1: מדהים.
0: זה הקעקוע הראשון שעשיתי.
1: כן. אז עכשיו נשאר לנו לשמוע את הביצוע של לילה כיום יאיר.

0: איזה ביצוע יפה יפה. מעניין אם אביתר שמע את זה?
1: מעניין.
0: מה?
1: אני מקווה.
0: כן, כאילו...
2: תודה רבה.
0: ממש...
1: איזה קיטריסט.
0: מקסים.
2: איזה זמר.
0: כן, רגע, זה עוד כלום, כי סרגי כותב לי עכשיו עליך מתן שהוא אלוף ותענוג לעבוד איתו. שאני אמסור לך. למרות שאתה יודע את זה.
1: אז תחזיר לו בחזרה.
0: אז סרגי, אתה שומע את זה ושמעת גם את הבחזרה.
1: סרגי!
0: שניכם אלופים, שניכם אלופים. אתם בנפרד, אבל אתם אלופים ביחד. אני רוצה לחזור שנייה לנושא של ההתמודדות שלך, על הרצף האוטיסטי. איך זה משפיע בעצם על הדרך שבה אתה כותב מוזיקה ומבין אנשים? זה שונה? אתה מודע לזה?
1: אני חושב שאם כבר זה בא לידי ביטוי בכתיבה, אז אולי הייתי אומר שאני מנסה להיות כמה שפחות מובן מאליו. כי אני ככה זה היה כל החיים שלי, אני תמיד ניסיתי לעשות דברים קצת שונה. כי אני בעצמי קצת שונה, וזה בסדר, אני קיבלתי את זה. אז גם פה אני מנסה לתת זווית אולי קצת יותר כנה, קצת פחות מסתתרת. היא כן עם קצת יותר תחכום, כי זה גם מי שאני.
0: אז בעצם יש לך ייחודיות משלך, אתה מודע לה.
1: גם, אני לא מנסה להסתיר אותה גם.
0: לא, גם אין צורך, גם לא נכון לעשות את זה. ההפך, אני מתכוון שאתה לוקח אותה ו... עושה את הקפיצה אולי של אחרים אין. כלומר, אתה קיבלת משהו שהוא גם לא טוב במידה מסוימת, אבל גם לטובה מבחינה אחרת.
1: אז אפשר להגיד את זה ככה, שלקחתי את החיסרון והפכתי אותו ליתרון.
0: כן.
1: הלימון, יש הרבה אומנים שעושים את זה.
0: הלימון והלימונדה.
1: בדיוק.
0: כן. נכון? נכון. יפה. אנחנו הכרנו בכלל דרך השיר המקסים שלך, סופרנובה.
1: נכון.
0: אז בוא, תספר, אתה שלחת לי אותו, נכון? איך זה היה
1: שביקשת
0: ממני לשדר את זה? אני התאהבתי בו. יש בו משהו, ייחודי. הוא נכתב, כמו שאתה אמרת, הרבה לפני שהמלחמה של 7 באוקטובר הייתה.
1: נכון. ברגע לא קל לנו כמדינה.
0: שחשבנו שלא יודע, הקורונה, כן?
1: כן, זה נכתב בתקופת הקורונה.
0: חשבנו שהקורונה זה סוף העולם, אחרי זה הבנו שיש דברים אחרים שהם קשים הרבה הרבה יותר. אז זה קיבל איזשהו שינוי, השיר?
1: כן, כאילו, שתי התקופות האלה מדברות על תחושת חוסר ודאות, תחושה...
2: חוסר אונים.
1: חוסר אונים, ממש.
0: שנמשכת רק 6 שנים, לא... כאילו, אנשים גמרו בית ספר יסודי מא' עד ו' והם עדיין במשבר.
1: אולי שנה אחת של רוגע.
0: אני לא בטוח, כי עד שיוצאים ממשהו...
1: אז זהו, אז השיר הזה נכתב, כן, במקור, כאילו, גם אם הייתי מתייחס לשתי התקופות, זה היה מבטא את אותם רגשות. פה, כמובן, הייתי צריך להעצים את זה, כי, אתה יודע, זה הייתה אולי התקופה הכי קשה שלנו בתור מדינה. גם אם לא הושפע, גם אני באופן אישי, אני לא הושפעתי מזה באופן אישי. זאת אומרת, לא איבדתי שם אנשים, אמנם שהם קרובים אליי, אבל זה משפיע.
0: כמובן.
1: זה משפיע מאוד. ואני יכול להגיד, אם אני מתייחס גם לאותה שנה, קיבלתי דז'ה וו לשיבה. פתאום זה בדיוק אותה תחושה כזאת של כבדות, של עייפות, של אומייגאד, למה? למה?
0: למה זה מגיע לנו?
1: כן.
0: בוא נשמע את סופרנובה.
1: בבקשה.
0: תקשיבו טוב.
1: אפשר רק עוד הערה אחת לגבי זה. גם אז כתבתי את השיר בתור סופרנובה. אם דיברנו על מקריות.
2: כן.
1: משבעה באוקטובר.
0: כן, הנובה של השבעה באוקטובר, כן.
1: זה גם, זה הכל התחבר פה.
0: כן, ממש מקריות.
1: תכף אני אעלם

0: וואו, זה עושה צמרמור את השיר הזה. אני רוצה לשאול, מה בעצם עשית פה איזה שינוי במילים אחרי השבעה באוקטובר? שינוי ב...
1: קצת, כן.
0: אז מה, כי אחרת הייתי אומר שזה שיר נבואי לגמרי.
1: לא, לא, השיר עבר קצת שינויים, הפזמון היה אותו הדבר.
0: כן, כן. נגיד, תכף אני אעלם, זה היה גם קודם?
1: כן.
0: כן?
1: כן, כן. השינויים היו בעיקר בבית האחרון, תכף אנחנו מתים, אי אפשר לנשום. זה בעיקר...
0: זה תוספת שעשית או שינוי שעשית?
1: זה השינוי שעשיתי שם, זה היה כדי להתייחס לחטופים. וכל האוטרו הזה.
0: זה מדהים. חצי נבואי, כן.
1: לצערי.
0: כן, למרבה הצער. מתן, איפה אפשר לשמוע אותך? באיזה מקומות?
1: יכולים לחפש מתן דמבינסקי ביוטיוב, בספוטיפיי, בפייסבוק, באינסטגרם.
0: ובמשהו בחוץ עדיין לא. לא בית קפה, לא איזה הופעה כלשהי.
1: זהו, כרגע אין הופעות מתוכננות, אבל כמו שציינתי, האלבום החדש יוצא ביום רביעי, ברביעי הקרוב, ב-1 ביולי.
0: זה לא סתם שאתה פה היום.
1: כן. אלבום, ה-1 ביולי.
0: תחילת הקיץ.
1: נכון. אלבום נקרא שבעה.
0: לא פחות ולא יותר.
1: כן.
0: תכף תגיד שיש בו גם שבעה שירים.
1: יש פה שבעה שירים.
2: מה?
0: מה? לא ידעת, אורי? לא ידעת?
1: אני שיתפתי אותך בכל השירים, על מה אתה מדבר?
0: כן. אוקיי. יפה, שיהיה בהצלחה ענקית.
1: תודה.
0: בכל הדרך המקסימה הזו שאתה עושה. הגעתי הביתה, גם כבר יצא לפני איזה 6 שנים.
1: זהו, עבר קצת זמן מאז.
0: כן.
1: כן, גם השיר הזה הוא היה אחד מהסינגלים הראשונים שהוצאתי. משהו קצת יותר, הביט. רציתי להתרכז בהתחלה, בטוב שהמוזיקה נותנת. וזה התחבר גם לסיפור אישי שהיה לי. במקור השיר הזה נכתב כשעברתי לדירה הראשונה שלי, ב-2017. אז גם, זה התחבר, גם הגעתי הביתה. תחושת הבית, תחושת הנוחות והכיף הזה.
0: והנה שיר אופטימי וכיפי ולא מלנכולי.
1: צריך גם כאלה.
0: כן, צריך הרבה כאלה.
1: כן.
0: כן, כן. נשמע אותו?
1: בוא נעשה את זה.
0: הגעתי הביתה. עם סרגי כתב, הפקת אותו, נכון?
1: כן, כן. הרבה מהשירים הראשונים וגם את האלבום הראשון הפקתי יחד עם סרגי.
0: יפה.
1: כיף גדול.
0: כן, בטח. הגעתי הביתה.
1: אגב, גם הוא ניגן שם בשיר הזה.
0: כן.
1: והגעתי הביתה ובעוד כמה שירים... כמה מהם מופיעים גם באלבום.
2: תלוי בכם שהיה גם מקודם.
1: תלוי בך, נכון. תלוי בך גם, ניגנת שם, נכון?
2: תלוי בך, סליחה.
1: נכון?
2: כן.

0: איזו סיומת.
1: כן.
0: לא הולך לשום מקום. נמצא בבית, מה רע?
1: אגב, זה לא רק הבית הפיזי, זה גם כן, כן. על באופן כללי על מוזיקה, אני, או אני, על כל תחום אחר שבן אדם בוחר.
0: אני חושב שאנחנו לא מדברים בכלל על המימד הפיזי הרבה מאוד פעמים, אלא על המימד הרוחני, או... כן. כן. דברים שאנחנו גם... חשים, אוהבים.
1: נכון, כי כל תחום, גם בני אדם יכולים להיות לנו, לתת לנו תחושה של בית.
0: אם היית צריך ככה לבחור שיר אחד, כתבת מעל 20 שירים.
1: כן.
0: שיר אחד ממה שכתבת שיספר את הסיפור שלך בצורה הטובה ביותר. איזה שיר זה היה?
1: את הסיפור שלי.
0: שלך? שלך, מה שאתה בוחר מתוך שלך.
1: וואי.
0: קשה.
1: קשה מאוד. אם אני חייב לבחור רק אחד, שכאילו באמת... אני מציג אותי כבן אדם את הסיפור חיים שלי.
0: מה שאתה תרצה להציג. זה לא חייב להיות כל סיפור חייך, זה יכול להיות קטע או משהו מסוים.
1: כנראה הייתי הולך על תלוי בך.
0: על תלוי בך, ששמענו קודם, השיר השני.
1: כן, יש עוד כמה שירים שאני חושב שמציגים אותי יותר טוב בתור מוזיקאי, שזה כבר עניין אחר. אבל אם אני מסתכל על המכלול של גם הפן האישי, אז כן, אז זה תלוי בך.
0: מרבית השירים שלך באים מתוך החוויות שלך?
1: לא יודע אם מרבית, הייתי אומר 50-50. כן, חצי בערך מגיעים ממש מדברים אישיים שקרו לי. יש גם שירים שמאוד אסוציאטיביים, שאני כאילו מזמזם לעצמי באמצע הלילה, לפעמים עולים עולות... עולים רעיונות, מנגינות, ואז צריך להקליט אותם כדי שלא יברחו. ולפעמים גם חלק מהרעיונות האלה ממש מתפתחים לשירים מלאים.
0: ועוד שאלה, אתה, דיברנו קודם, כותב על נושאים מאוד מורכבים. כן? אבל וטראומה ופרידה ודברים מהסוג הזה. ומצד שני, יש לך שירים שהם אופטימיים ומלאי תקווה. יש משהו שאתה קל לך יותר לכתוב עליו או נכון לך יותר לכתוב עליו מהרצף הגדול הזה? זה קיצוניות.
1: זה מאוד קיצוני, נכון. אני לא חושב שיש הבדל מבחינתי. אני פשוט כותב מה ש, כאילו, אני כותב מה שמרגיש, וגם כל שיר נולד בצורה אחרת, כך שקשה ממש להגיד על... לא יודע. קשה לענות איזה חד משמעית.
0: יש משהו שעושה לך יותר טוב לכתוב עליו?
1: לא. שני, הכל טוב לי. כל עוד בסופו של דבר אני...
0: יוצא איזה יצירה...
1: זה יוצא החוצה, כאילו... זה לא משנה, אגב, אם זה שמח, זה עצוב, קצבי, שקט. בסופו של דבר, אני לפעמים אני מסתכל מול התוכנת הקלטה על שיר גמור שעשיתי, ואמרתי, בונה, התחלתי פה משהו מאפס ויצרתי פה עולם שלם.
2: אין הרגשה כזאת, זה, כן.
1: אז זה לא משנה מה יוצא בסוף, אבל כשזה יוצא בסוף, זה תחושת הסיפוק והגאווה הכי גדולים שיש.
2: זה גם מוציא איזה משהו מבפנים כזה של... כאילו משהו בפנים שקרה.
0: זה משחרר לחץ.
2: כן, גם אם זה טוב, גם אם זה...
1: זה מרפא.
0: כן.
1: זה מרפא ממש, כמו שציינת.
0: אני חושב שכל תוכנית אני רואה ומדברים על הנושא של המוזיקה כגורם מרפא, גורם מחבר, גורם... דיברנו על אלף דברים
1: של... זה שפה אוניברסלית.
0: שפה אוניברסלית שכולם יכולים להבין אותה, ויותר מזה, היא מרפא את הנפש.
1: זה מה שזה עושה לי.
0: גם ליצור וגם לשמוע.
1: לגמרי.
0: אז תספר לנו משהו על השיר האחרון שבחרת.
1: כן, השיר האחרון, קצת שונה מהיתר, גם כי הוא באנגלית, וגם כי הוא כתוב בסגנון אחר לגמרי.
0: אתה כותב באנגלית?
1: בין היתר.
0: כן?
1: כן, כאילו, כמעט כל השירים שלי הם בעברית.
0: כן.
1: אבל ספציפית באלבום השני רציתי לעשות אותו באנגלית. כדי אולי להוציא משהו אחר. וגם השיר הזה הוא שונה בגלל שהוא ראפ. זה משהו ש... זה תחום שאני מאוד אוהב, אבל לא יצא לי יותר מדי להתנסות איתו בכתיבה באופן אישי.
0: אבל זה שיר שיש בו גם המון אמוציות, נכון? כאילו המון רגש וכעס ואשמה ובלבול ו...
1: כל האלבום הזה, אגב.
0: הכל האלבום הוא כזה?
1: כן. כאילו, מצד אחד נכון, יש פה באמת את ה... אני מנסה לזקק בו גם את הכעס שהיה לי באותה תקופה. האלבום הזה נכתב על מערכת יחסים, מאוד מסוימת שהייתה ונגמרה. ואומנם, כן, יש את, את הכעס ואת התסכול הזה, אבל כן השתדלתי לכתוב את זה עם הרבה מאוד אהבה. זה היה משהו שמאוד חשוב לי.
0: אז אנחנו נשמע עכשיו. Heart of Crystal.
1: Heart of Crystal.
0: Heart of Crystal.
1: זה אגב, על, זה מבוסס על משהו ש... אותה אחת שהייתי בזוגיות איתה, היא אמרה לי את זה פעם שיש לי לב מזכוכית.
0: שזה אומר מה? אפשר לפרש את זה לכל מיני כיוונים.
1: כן, זה נראה לי התכוונה בעיקר לעובדה ש...
0: שהוא שביר?
1: השביר ורגיש ועדין.
0: זה הרבה יותר טוב מלב מאבן.
1: וגם שקוף.
2: מסכים.
1: וגם שקוף.
0: אז היא אמרה את זה מטוב?
1: אני חושב שכן. תשמע, בסופו של דבר אני מסכים איתה. אני מאוד מסכים איתה, זה... ואני חושב שזה... אני מנסה להביא את זה לידי ביטוי גם בשירים.
0: בוא נשמע. Heart of Crystal.
1: כן.
0: מוכנים?
1: Ever since you blocked me, I can finally breathe. I can finally see things are gonna be okay. I can see the world has so much to offer, and I'm finally going forward. Starting today, I will never ever mention again how I fell head over heels for a 12 out of 10. I will never understand what the fuck was I thinking for giving you the honor of making me a true man. You made me smile, you made me cry so hard. You made me laugh, and you made me wanna end it all. But unlike you, I wanted to move on. You took me down with you, and down we fall. Crying, begging, worrying, articulating tears, forgiveness, and around we go.

0: never fuck with a heart of crystal.
1: יש לך את היסודות האלה של ראפר.
0: תודה. אותי מאוד מעניין מה ראפרים היו חושבים על זה.
1: לא תשאל, לא תדע.
0: נשאל. אם יש פה ראפרים שמאזנים?
1: כן, לא, ראפרים זה פחות התוכנית הזו.
0: אוקיי. אי אפשר לדעת.
1: כן, אי אפשר לדעת, אתה יודע, אחרי זה עולה ושומעים את זה מאות רבות של אנשים, אני לא יודע מי שומע בדיוק. מכיר רק חלק, אבל זה יפה, יש לך את היסודות.
0: תודה.
1: לסיום, מתן, מה הלאה בשנים הבאות?
0: וואו, מי יודע?
1: מי יודע?
0: מי יודע? האלבום יוצא שבוע הבא, נקרא שבעה, ותמשיכו לעקוב, אני ממשיך ליצור, ממשיך לבדוק כיוונים, אולי... אולי יהיו עוד כיוונים, עוד סגנונות, עוד מקורות השראה.
1: תמיד יש, ונראה שלך יש מקור בלתי נדלה להשראה, ככה שאני לא מודאג בעניין הזה.
0: משתדל.
1: הגענו לסיום שלנו.
0: וואו.
1: כן, 50 דקות עברו כבר.
0: ככה יצא דרמש.
1: טס, טס, טס. אני מקווה שנהניתם.
0: נהניתי מכל רגע.
2: וואי, היה כיף בטירוף.
1: כן, איזה יופי לשמוע.
0: הייתי קצת לחוץ בכניסה לפה.
1: לא, אין מה להיות פה לחוץ. הכל פה באוויר אני נוחה.
0: לא, לגמרי, לגמרי. אני ידעתי שיהיה כיף, והיה מאוד כיף.
1: נהדר, אני ממש שמח לארח אתכם.
0: יאללה, פעם הבאה אתה מגיע?
1: וכן. אני מזמין אותך לשלוח לי את היצירה הראשונה האיכותית שתהיה לך בשמחה, ורוצה לאחל לכם את הטוב ביותר שרק אפשר.
0: גם לך, אודי. תודה.
1: תישארו איתי לשיר הבא, את השיר הבא שלך יוצרת בשם אורית רוקח. זה נקרא Newborn Flame. והשיר הזה מוקדש לכל מי שחווה קושי בעבר או בהווה, ונותן כוחות כדי לפרוס כנפיים, להתמודד, ושיהיה יותר טוב. השיר הוא בין 200 השירים שהוקשו על ידי יוצרים והתמודדו לאירוויזיון. אורית מספרת על עצמה שהיא אמא לשתי בנות בוגרות, אקדמאית, ביום יום עובדת כעצמאית עם חברות ויחידים בנושא משאבי אנוש, אד אנטינג, ייעוץ ארגוני, ייעוץ פרטני הוליסטי, כולל וכמובן קריירה. היא למדה בבית רימון פיתוח קול, ולמדה פיתוח קול באופן פרטני, והשירה והמוזיקה מלווים אותה מאז ילדותה. יחד עם זאת, בשנים האחרונות זה הפך לרמה מקצועית. היא יוצרת, כותבת ושרה, ותשמח לכתוב גם לאומנים אחרים באנגלית ובעברית. שני שירים שלה שודרו במספר תחנות רדיו, וכתבו עליה אפילו במעריב ובעוד כלי תקשורת. וקיבלה פוש באמצעות דוקטור מיכאל קונסטנטינובסקי, מקווה שאמרתי את זה נכון, שהוא גם מפיק מוזיקלי, והוא פשוט האמין בה ודחף אותה להפוך את היצירה למשהו מקצועי. אז בואו נשמע את אורית רוקח, Newborn Flame.

איזה יופי, אורית רוקח, שיר מקסים, מקסים, מקסים, Newborn Flame, שיהיה לך בהצלחה רבה רבה, ואנחנו נשמע עוד שיר אחד, של אדווה ספקוטי, שהייתה פה לא מזמן, שנקרא Playing Praying. אדווה יוצרת וזמרת מאחורי כל הפרסמות הבלתי נשכח של אופטיקנה, דלתות פנדור, והיא משחררת את Playing Praying, Praying, הסינגל השלישי מתוך אלבום הבכורה שלה בהפקת צח דרורי. השיר עוסק ברגע שפל, בניאוש לתקווה, עד כדי הטלת ספק בהכל, אפילו באלוהים. מתוך הכאב מגיעה הבנה. לא אנחנו בוחנים את אלוהים, אלא הוא בוחן אותנו. Playing Praying מבטא שינוי עמוק בזווית הראייה. אין באמת טוב או רע. הדברים פשוט קיימים כפי שהם. הוא עוסק בלהמשיך הלאה ולבחור להאמין, בעיקר בעצמך.

0: והנה חזרנו, ושבהצלחה רבה לאדווה, ושלום שלום לכבוד הרב גוטליב.
1: שלום אודי, מה שלומך?
0: בסדר גמור, איזה כיף שבאת להתארח אצלי בשידור.
1: תודה שהזמנת אותי.
0: כן, אני...
1: מיוחד מאוד.
0: כן, זה מיוחד מאוד גם עבורי, כי אני צופה ושומע אותך הרבה מאוד, ואתה גם מחליף אותי כל פעם ביום שישי יחד עם אברי גלעד.
1: כן.
0: ויוצא לי לשמוע אתכם מדברים פה ושם, מאוד מעניין, אבל אתה גם עושה המון דברים, אז אולי אני אציג אותך ככה בקצרה. הרב אברהם מרדכי גוטליב, זה השם המלא, אתה אדמור של קהילת חסידי אשלג, תלמיד מובהק של הרב ברוך שלום הלוי אשלג, וממשיכי דרכו של בעל הסולם. אתה עוסק עשרות שנים בהוראת חוכמת הקבלה, עבודה פנימית והתפתחות רוחנית, ומוסר שיעורים לקהלים מגוונים בארץ ובעולם. חיברת הרבה מאוד ספרים, ערכת והוצאת לאור את כתבי הרב שלך, ואתה פועל להנגשת תורת הקבלה לציבור הרחב, ולאורך השנים התבלטת בכל ייחודי שמשלב עומק רוחני לצד עיסוק בשאלות חברתיות, חינוך, אהבת האדם וסובלנות. אתה מרבה להופיע בתקשורת וברשתות חברתיות, ומשתתף בפודקאסט קבוע עם אברי גלעד ברדיו החברתי, מיד אחרינו.
1: כן.
0: והחזון שלך זה קידום חברה ישראלית שמבוססת על אחריות הדדית, אהבת הזולת ופנימיות האדם. זה ממש משהו חריג בנוף שלנו, לא?
1: אני מאוד מקווה שאני לא אהיה חריג, שאני לא חריג ולא אהיה חריג. אני מקווה שיהיה עוד הרבה מאוד גברים ונשים מהסוג שלי שהולכים בדרך הזאת. אני חושב שהיא דרך טובה מאוד בשביל כולנו.
0: כן, הדרך שלך היא בעיניי לפחות מיוחדת, כי אתה משדר משהו מאוד מתקדם בהבנה שלך של איך הדברים עובדים פה במקום הנורא מורכב הזה של חילוניות ודתיות, לפעמים גם קיצוניות של שני הצדדים.
1: כן.
0: ואני רוצה לפתוח דווקא בשאלה, מה לדעתך היום המסר החשוב ביותר שחסרה חברה ישראלית כדי לרפא את הקרעים שנמצאים בתוכה?
1: אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את המודל של ההורות ולהדביק אותו לחברתיות. זאת אומרת שלגבי האהבה של ילדים אין שאלה. כולם אוהבים את הילדים שלהם, וכולם מוכנים לעשות הכל בשביל הילדים שלהם. אז יש לנו כאן מודל של אהבה ללא תנאי. אני חושב שאנחנו צריכים לקחת את המודל הזה, ולנסות להדביק אותו גם לגבי אנשים אחרים. אני חושב שהציווי של ואהבת לרעך כמוך, צריך להילמד על ידינו בצורה הגבוהה ביותר שלו. אתה יודע, מי שלא חולם להיות רמטכ"ל, גם חייל פשוט לא יהיה. אז אנחנו צריכים לשים את הרף גבוה גבוה, בכדי להשיג חברה סבירה.
0: ואתה מלא אמונה שזה יקרה?
1: הדבר הזה הוא לא יבוא לבד, הוא תלוי בדבר אחד בלבד, אני הולך ונוסע בכל מיני מקומות בארץ, ואני מלמד את חוכמת הקבלה, שהיא בעצם חוכמה שבנויה על הכרת הטוב שבך ושבאחרים, פיתוח של אהבה ומסוגלות של ויתור והתאפקות וסגירה של כל המחלות השונות שיש בנו, כעסים, חרדות, מועקות. אז חוכמת הקבלה היא בעצם מדע מפותח מאוד, שעוסק באבחון של הדברים הללו, ותיקון שלהם. בכל מקום שלומדים את החוכמה הזאת, לא משנה על ידי מי ומה, מאיזה מוצא ומאיזה עם, יש שינויים. כי כשאדם לומד את עצמו, אז הוא יכול גם להבין את השני, ואז נעשים שינויים. מבחינתי, צו השעה היום, זה לימוד חוכמת הקבלה בכל חלקי עם ישראל.
0: וזה מה שאתה בעצם עושה, כי אני רואה שיש לך הרבה מאוד שיעורים שאתה נותן מדי יום ביומו, ברשתות החברתיות אתה כוכב רציני, ואתה בעצם עושה את מה שאתה מאמין בו.
1: כן, כי אני חושב שאנחנו צריכים מין חומר דלק רעיוני. מאחורי כל פעילות, בין אם זה פעילות, נקרא לזה חברתית, פעילות ציונית, פעילות תורתית, מאחורי כל פעילות יש בנזין אידיאולוגי. ובלי הבנזין האידיאולוגי הזה, אין מה שיניע את כל העסק, בלי האמונה מאחורה. ואני חושב שאם נלמד את היכולות העצומות של האהבה שיש בנו, ונלמד גם את התוכנית האלוקית, חוכמת הקבלה, זה בעצם תוכנית אלוקית בעלת 125 שלבים לפיתוח המין האנושי. ואם נלמד את זה, הדבר הזה יתקרב אלינו. נתעסק פחות עם הבחוץ, יותר עם הבפנים.
0: אנחנו ככלות הכל את תוכנית מוזיקה, אז אתה בחרת שירים, לשיר אתה לא שר כאן בתוכנית.
1: כן.
0: אולי אתה שר במסגרות אחרות, אבל לא כאן. והשיר הראשון, אתה הפתעת אותי בבחירת השירים שלך, אני מודה.
1: מה ציפית?
0: חשבתי שיהיו פה שירים שהם לא מהמיינסטרים של עשרות שנים אחורה של חילוניים אולי, וחשבתי שיהיו פה משובצים גם שירים אחרים.
1: כן.
0: והפתעת אותי, השיר הראשון שבחרת זה "אכול לזכור". זה כן. שיר זיכרון ישראלי שמזוהה כל כך עם כאב אישי ולאומי, וגם הזמן שחולף משאיר את הזיכרון הזה חי. אולי זה מה שבעצם קשור לעיסוק שלך במשמעות, בנשמה, בהמשכיות?
1: כן, כי בכל מקום שאני מגיע, בעצם אני מתמזג עם החברה, ושומע את צעקות הלב של גברים ונשים. זה לא משנה אם זה בעיר או בקיבוץ, או במקום דתי או לא דתי. בכולם יש געגועים וכמיהה לשלמות, ועם ישראל שילם תבין ותקילין בדם בניו ובנותיו על...
0: שילם ומשלם.
1: ומשלם, כן. והדברים האלה פוערים חורים, כואבים ומדממים מאוד בתוך כולנו, ואני רוצה להשתמש בפצעים המדממים הללו, בכדי להביא איזה קול צעקה לבנייה, לתקווה, לעתיד. לא להישאר רק עם השכול. אני רוצה שהשכול, הכאבים הללו, יביאו אותנו לתקווה.
0: כן, שילמנו מחירים כל כך כבדים, שילמו אחרים מחירים כל כך כבדים, אנחנו צריכים לנוע מזה הלאה, לתקווה ולקוממיות. בואו נשמע את "אכול לזכור". הבחירה הייתה במשי קליינשטיין, ששר בערב יום זיכרון. בואו נראה את הקליפ.
1: תודה.

0: כן, יכול לזכור של משי קליינשטיין, ביצוע יפהפה שלה. אני רוצה לשאול אותך, כבוד הרב.
1: אני רק רוצה להבהיר, כן. שבכל השירים הללו, אולי זה לא מובן, אולי זה אפילו לא מוסבר, אבל בכל השירים הללו אני מרגיש געגועים לאלוהים. השיר הוא שיר געגועים, והמילים, אני קורא את המילים, אני מבין את המילים, המילים הם מילים של שכול, אבל מבחינתי כל סוג של שכול וכל סוג של כאב וגעגועים, בסופו של דבר, הרי את מי שהלך, אין מי שיחזיר. אז השאלה היא, לאן זה מתנקז כל הכאב הזה? מבחינתי, כל הכאב הנורא הזה שיש בפרטי ובכללי, זה מתנקז אל האלוהים.
0: אבל אתה, שאתה מאוד מאוד חכם ומתקדם, ואתה מדבר כל שבוע גם עם אברי גלעד, שהוא לא בדיוק באותה אמונה זהה לשלך, אתה יודע שאחרים רואים את זה אחרת. אתה מקבל את זה, או שאתה עדיין עובד על זה כדי לנסות לשנות את זה?
1: אני יודע שבהגדרה הם רואים אחרת. אני יודע. אני כבר עשרות שנים שנותן שיעורים בקיבוצים, הייתי בבית השיטה, שנים, ובקיבוץ עין גדי. עכשיו אני בקיבוץ לביא ובעוד מקומות, כן? אני כל שבוע מגיע כמעט לגבול של ישראל-לבנון, למושב בית הלל, שהוא בצפון עמק החולה. ובאים לשיעורים, זה שיעורים בחוכמת האדם, נפש האדם, באים המון צעירים וצעירות צמאים מהקיבוצים מסביב. יש צמאון אדיר. אז נכון שבהגדרה הם מבינים אחרת, השירים הללו, לא מוזכר שם אלוהים בכלל, אבל זה לא משנה שום דבר. בגלל שאנשים בפנים, בפנימיות שלהם, יש חלק אלוקי. בכל אדם יש בורא ונברא. והחלק האלוקי הזה בעצם מציף געגועים וכאב. יש לו טריגרים שונים. במצבי השכול אנחנו יודעים ש... הטריגרים הם הגעגועים לאלה

0: שנפלו והיו נפלאים וחייכנים ו...
1: ובמותם ציוו לנו את החיים.
0: כן. אבל אני אומר שבפנים, בתוך פנימיות כל אדם, יש געגועים לאלוהים, כי התשובה האמיתית שיש לכל החורים הללו וסימני השאלה שלנו, זה סוף כל סוף, בין אם אנחנו עושים את זה במודע, בין אם לא במודע, אבל סוף כל סוף האלוהים יתגלה בתוך כל איש ואישה, גם בתוך אלו שמוגדרים כאתאיסטים גמורים.
1: אברי גלעד מסכים איתך?
0: כן.
1: כן?
0: הוא מסכים איתי, כן. הוא... אברי גלעד השתנה מאוד במשך השנים. הוא עשה הרבה צעדים. הוא התחבר לתורת ימימה. וימימה הייתה אישה, נדמה לי בעלת דוקטורט בפסיכולוגיה, אבל היא לאט לאט נכנסה לתורת הנפש, והדבר הזה, הוא פותח את העיניים של הרבה מאוד אנשים, שמוגדרים כאנשים חילונים, באורח החיים שלהם, מוגדרים כאנשים שאין להם שום שייכות לדת, לא מקיימי תורה ומצוות, אבל יש הרבה מאוד אנשים שיש להם מחשבה וזיקה לדבר הזה שנקרא אלוהים, האנרגיה שמהווה את היקום, שבספרי הקבלה מוגדרת כאור אינסופי של אהבה.
1: אוקיי.
0: זה לא מביא כל אחד להניח תפילין בבוקר, וזה לא משנה לי בכלל, אבל בסופו של דבר, בתוך פנימיותנו, בתוך כל אחד יש נשמה אלוקית. גם אם אנשים סבורים שבמותם הם ימותו ואז הם ייפסקו לחלוטין ולא יהיה להם שום המשך אחר כך, אבל מתוך כל המדע העצום הזה של חכמי ישראל, אז אפילו בפיזיקה יש חוק שימור האנרגיה, ששום אנרגיה לא הולכת לאיבוד. קל וחום וחומר אנרגיה של אדם. אין כזה דבר שהאדם נפסק, אלא רק מחליף את הצורה.
1: את הצורה, כן.
0: חוק שימור האנרגיה. אנרגיה אנושית לא מתקלה ונעלמת.
1: השיר הבא שבחרת הוא שיר אהבה ישן. אנחנו אולי מכירים אותו בביצוע של חווה אלברשטיין, שיר נוסטלגי על אהבה, זיכרונות וגעגוע. בחירה שמבטאת חיבור לעולם פנימי רגיש ולא רק לעולם רעיוני או רוחני. אתה בחרת בביצוע של דני גולן?
0: דני גולן היה חבר טוב שלי. דני גולן בא מעולם השירה הישראלי, והיה בצמד דרום בזמנו. הוא שייך ממש להארדקור של השירה האותנטית, וגם הוא אדם שחיפש מאוד. בסופו של דבר הוא מצא את הלב של היהדות, את הכתר של היהדות, שזה בעצם הנשמה שיש בכל אדם ואדם. והאיש הזה התחיל לסגל לעצמו סדר של חיים, של לימודי פנימיות. האיש הזה קם בשתיים בלילה ללמוד את תורת הפנימיות 7 ימים בשבוע. כן, והכרתי אותו עשרות שנים ממש.
1: ואם הוא היה לומד את זה ב9 בבוקר, זה לא בסדר?
0: זה בסדר גמור.
1: הבחירה שלו, כאילו.
0: כן, זה בסדר גמור. העניין הזה של הלימודים לפנות בוקר, זה בגלל שזה זמן מאוד מאוד סגולי. פשוט הרבה הרבה כוחות עוינים, והרבה תאוות, והרבה יצרים, והרבה טמטום.
1: ישנים, כן. יפה, אהבתי. אז שיר אהבה ישן, דני גולן.

0: כן, באמת ביצוע נפלא של דני גולן.
1: איזה קול שיש לו.
0: יש לו קול מקסים, והשיר עצמו הוא מרגש מאוד.
1: ניקח לדוגמה את השיר הזה. זהו שיר על אניטה וחואן, והוא נכתב על אניטה פלונית וחואן פלוני, ומבחינתי זה מודל. זאת אומרת, זה שיר געגועים בין איש לאישה. מבחינתי זה שיר געגועים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. היא זה עם ישראל, והוא זה האלוהים, ויש לאורך אלפי שנים איזה רומן כזה. לפעמים יותר התרחקות, לפעמים משברים, לפעמים הם מאחרים. פה כתוב, בשיר הזה כתוב שהוא אחר לקטוף את רימוני אהבתם. הוא לא היה ערני מספיק. כן, ואני מבין את כל הניואנסים בקטע האנושי, אבל מבחינת חוכמת הקבלה, כל הדברים האלה בעצם, הם נמצאים גם ברוחני וגם בגשמי, ולכן אין לי שום בעיה עם שום שיר, בגלל שאוטומטית אני מתרגם אותו לנפש האדם, והכל בעצם סימטרי.
0: הרבה מאוד מאנשים חושבים שקבלה זה בעצם תחום סגור ואפילו מסתורי, ואני שואל, מה הדבר הראשון או העיקרי, מהנקודת מבט שלך, שכל אדם יכול לקחת ממנה לחיי היום-יום?
1: הדבר הזה הוא מסועף, אוקיינוס לא קטן ועמוק. יש ספר שבעל הסולם כתב שנקרא מתן תורה, ספר שבנוי ממאמרים מאמרים, ואני חושב שהוא נותן בשפה יחסית פשוטה מאוד השקפה על היהדות, מהי היהדות לפי חוכמת הקבלה. זה נגיש, זה פשוט, להבין פשוט את האלף בית של היהדות. זה לא מה שמדברים במיינסטרים החרדי, בכלל לא. אני יכול רק לומר שלפי חוכמת הקבלה, כל נקודה ביהדות, בחוכמת הקבלה מוצגת הפוך לגמרי מהמיינסטרים. הפוך. ולכן זה מאוד מעניין. ולכן זה מאוד חדשני וזה מאוד מתאים. המיינסטרים החרדי או הדתי, מבחינה הזאת כמעט אין הבדל בין החרדי לדתי. ההבדל היחיד שיש ביניהם זה העניין הזה של הזיקה למדינת ישראל ולארץ ישראל. אבל מחוץ לזה אין שום הבדל. אז זה נותן פה חדשנות עצומה. אני יכול לתת לך דוגמה קטנטונת, למשל המושג תורה. אצלהם תורה זה לפתוח ספר. פשוט ללמוד ולהוסיף עוד ועוד ידע ועוד ועוד אינפורמציה. והזוהר אומר תורה זה מלשון הוראה. הוראת הדרך אל הנשמה שלך. זה לא חייב, זה קודם כל לא סתם ידע, אלא זה משהו פועם, רוחני, רגיש, מלא אהבה, ויכול להיות למשל שאישה מבשלת לכבוד שבת, ולפי ההגדרה שלי זה תורה. עם כל הבישולים שהיא מבשלת, היא מתחילה לכוון את עצמה לכיוון הנשמה שלה.
0: אז בעצם רוב הדברים יכולים להיות תורה.
1: נכון.
0: כל מה שאתה עושה הוא נכון, אפשר לפרש אותו.
1: נכון, אני לוקח שיר אהבה ישן על אניטה וחואן, ואני הופך אותו לתורה. אני הופך אותו לאהבה, זה, מבחינתי זה מודל. אני הופך אותו לאהבה בין כולנו, לאהבה בין עם ישראל לאלוהים, וזה צריך להילמד כאילו בכל המגזרים גם. צריכה להיות אהבה בינינו גם, דתיים וחילונים, חילונים ודתיים, כי בסופו של דבר כולנו מורכבים מנתיחים מאוד מאוד חיוביים וטובים. יש קליפות מבחוץ שהן שליליות, אבל זה לא האדם עצמו. האדם עצמו באסנס שלו, במהות שלו, הוא עשוי מנתיח אלוקי שכל כולו אהבה. אז צריכים לחבר. זהו שיר אהבה ישן. בין אניטה לחואן.
0: כן. נשמע עכשיו שיר נוסף שבחרת, של שיר משמר, נכון? של כן. חווה אלברשטיין, פה זה באמת יצירת מופת של נתן אלתרמן וסשה ארגוב, שזה מבטא אהבה הורית עמוקה ודאגה אינסופית לילד, אחד השירים לדעתי המרגשים ביותר שנכתבו בעברית. בוא נשמע, ואחרי זה אני אשאל אותך השאלה.
1: בסדר.
2: שמרי נפשך, כוחך שמרי, שמרי נפשך.

0: הרקע של השיר המקסים של חווה אלברשטיין, אנחנו מעט מקצרים אותו כדי שנספיק יותר. אני רוצה לשאול אותך, דיברת קודם על יש קליפות כאלה ואחרות וזה, אבל
1: כן.
0: עושה הרושם לפחות אצלי שרמת הקיצוניות בין הצדדים והקליפות הללו הולכות ומתרבות.
1: נכון.
0: ואני שואל, האם זה לא מעט מרפא את ידיך? והאם אתה באמת באמת אופטימי שאפשר לעשות את כל החזון שלך והוא יגיע ויהיה ויקרה?
1: שאלה שנשאלת הרבה מאוד בעניין הקשיים הגדולים שיש בחיים. אמרי, מדוע כה מפרפרים חייך? משפט של נתן אלתרמן בשיר הזה, מדוע כה מפרפרים חייך? זה הרבה אנשים שואלים את השאלה הזאת. מה סוד החיים? מה משמעות החיים? מדוע יש כל כך הרבה פרפורים וסבל? ובמצב החברתי שהולך ומתפוצץ יותר ויותר מאז השביעי באוקטובר מאוד, חוכמת הקבלה אומרת דבר פשוט, שהאלוהים ברא את כל המציאות הזאת בכדי למלות אותה באור ותענוג. ואם אני מגיש לך ארוחה יפהפייה, מושקעת מאוד, אני צריך שאתה תבוא רעב. אני צריך שתבוא עם חיסרון. זהו החוק הבסיסי בעולם הזה, שיתרון האור יכול להיות ניכר רק מתוך החושך. ולכן, הקיצוניות העצומה הזאת שאנחנו רואים הולכת ומתעצמת, והמצב הוא לכאורה בלתי פתיר, בגלל שכל אחד ואחד נאחז בקרנות המזבח שלו, בכל התחומים. ואף אחד לא יכול לוותר. החיכוכים הללו, שמגיעים לדציבלים גבוהים מאוד של אלימות וחוסר סבלנות, הם יכריחו אותנו, או על שתיים או על ארבע, הם יכריחו אותנו ללמוד את עצמנו מחדש, לעשות פירמות. אני סבור שאנחנו כולנו צריכים לעשות פירמות של תפיסת החיים שלנו, ולהתחיל ללמוד חיים מחדש, ללמוד יהדות מחדש, ולבנות את הכל ביחד.
0: אין רגעים שאתה מאבד קצת מהאופטימיות שלך?
1: לא, אני לא מאבד מהאופטימיות שלי. אני רק מאוד הייתי רוצה שזה יקרה בימיי, ולא בבאים אחריי בלבד, שזה יתחיל לפחות היום, כי אני יודע שאם זה לא יתחיל, אז הכאבים ילכו ויגברו, והאלימות מכל הצדדים תלך ותגבר. ואני רואה באמת קשישים בכל המחנות ובכל המגזרים שאיבדו תקווה, שהם אומרים, זאת לא החברה שלה ציפיתי, וזאת לא המדינה שאותה בניתי. אנחנו חשבנו על דברים אחרים, ואנחנו רואים היום שהדברים מתגלגלים אחרת, גם בתוך החברה הישראלית, וגם האיומים העצומים שיש מבחוץ. אבל אני לא מתייאש, ואני לא מאבד תקווה, אלא אני מחובר לחלוטין לחוק הזה, שיתרון האור מתוך החושך. והחושך הוא מכין את האור. גם במישור האישי, אדם שיש לו כאבים אישיים, אם הוא לוקח את הכאבים הללו ומחפש את ההפך שלהם, את האופטימיות, את השמחה, את התקווה, אז זה כמו אדם רעב שהולך לאכול. זה מה שאנחנו צריכים לעשות.
0: כן, זה יפה לראות את, את זה שאתה בעצם לא איבדת שום דבר מהאופטימיות, למרות הזמן שעובר והקיצוניות שנעשית יותר מוקצנת מרגע לרגע.
1: וגם הרבה מאוד אנשים תוקפים אותי, כי הם לא מבינים בכלל...
0: זו אחת השאלות שרציתי לשאול אותך, אז אנחנו נקדים אותה. כאילו, אתה משחק פה במגרש... בשעה שבעצם יש לך לכאורה, נגיד, מחלוקות, בסדר, במרכאות, עם הרבה מאוד אנשים מרצף שלם של אוכלוסייה. אני לא מדבר אפילו רק על הקיצוניים. גם פחות מהקיצוניים, כנראה לא מסכימים איתך בהרבה מאוד מהדברים, אולי על הקבלה, אולי על הדרך, אולי על האופטימיות, ואתה בכל זאת חזק ואיתן.
1: כי לקחתי לעצמי קו... שאני נאמן אך ורק לנשמה האלוקית שלי. רק לנשמה האלוקית. לה אני חייב. והנשמה האלוקית הזאת היא כל כולה אהבה, ולקחתי לי קו להביא את בשורת האהבה הזאת, והיא מה. אני יכול לקחת את דוגמה ממש מהיום, שהרב הראשי, דיבר על עניין של תבילת נשים במקווה, ובהלכה באמת כתוב שצריכה להיות שם בלנית, שתשגיח שהיא באמת...
0: תובלת כהלכה.
1: תובלת, כן. והוא התחיל להיכנס לפסים של צעקות כבר, שמי שלא עושה ככה מרים יד בתורת משה וכו'. ואז אני הוצאתי סרטון על הדבר הזה ואמרתי... כבוד הרב הראשי, זה נכון שזה כתוב בהלכה, ובאמת אפשר לבקש את הדבר הזה בנעימות וברוגע, אבל אם באה אישה חילונית, שהיא רוצה כן לשמור טהרת המשפחה ולטבול, אבל היא לא רוצה שאף אחד יהיה נוכח. היא רוצה היא לבד להיות עם הגוף שלה מול האלוהים. אז... זה הרי כן קשר. נכון מה שאתה אומר, זה כתוב בהלכה לכתחילה בסדר, אבל צריך להתחשב גם עם אוכלוסייה לא קטנה, אוכלוסייה לא קטנה של נשים שבהגדרה הן חילוניות, והן כן רוצות לטבול, את צריך לאפשר להן לטבול לבד, כי בסופו של דבר זה כן קשר. אני רוצה לספר דברים...
0: רגע, הוא לא הסכים איתך בוודאי.
1: בדיעבד, זה כן קשר, זה לא יעזור.
0: כן, זו דעתך, אבל הפסיקה שלו והאמונה שלו היא שכך כתוב וכך...
1: אני לא חושב ש... אני חושב שצריך רגישות גדולה מאוד, ובהלכה יש עניין של כוח דהתר העדיף. הכוח להתיר הוא עדיף על הכוח לאסור.
0: לאסור, כן.
1: אז צריך לממש את זה. צריך להיות ברגישות מול האנשים. ואני יודע, אני ממש ער לפעימות האהבה שיש ממש בכל עם ישראל. אתה יודע שבקיבוצים נשים עם דמעות סיפרו לי שהם כן רוצות לשמור על העניין הזה של תבילה. ומה קורה אם ליל התבילה שלהם נופל בליל שבת והם לא רוצות לנסוע לקריית שמונה?
0: הן חילוניות לחלוטין, ללא כל ספק.
1: כן, לגמרי. אז מה הן עושות? הן הולכות לטבול בלילה בירדן, שזה לא קל.
0: אני אגיד לך משהו. אני חושב שאתה מחפש תמיד איך לקרב, לפשר ולעמוד באמונות שלך מתוך הבנה הדדית.
1: כן.
0: ורבים מאחרים, שלא להגיד יותר מרבים מאחרים, הם... הולכים by the book, אם אפשר לקרוא לזה.
1: זה נקרא ייקוב הדין את ההר.
0: בדיוק, כתוב שעושים א', עושים א'.
1: אז אני חושב, רבי עקיבא אמר, שואהבת לרעך כמוך, זה מרכז כל היהדות. זה הכלל המרכזי ביהדות. הוא לא אמר נידה, הוא לא אמר שבת, הוא לא אמר תפילים.
0: הוא אמר משהו שכולם
1: יכולים להבין ולקבל. הוא דיבר על אהבה. וזה צריך להיות בראש מעיינינו.
0: כבוד הרב, באיזה שיר, זה השיר האחרון שנספיק לשמוע, תרצה לסיים?
1: אולי שיר כלולות של יזהר כהן. גם, זה שיר של אהבה. מי כתב את המילים?
0: ניסים אלוני, לא? לא. אני חושב. אני חושב שניסים אלוני.
1: מילים יפות מאוד.
0: כן. אז בוא נשמע אותו, ואחרי זה יהיה לנו עוד לסיום.
1: בסדר גמור.

0: איזה יופי של שיר, בחרת שיר של אהבה. וזה מביא אותי לשאול אותך, אתה איש של אהבה, אתה איש שכולך נתינה ואהבה, ואיך זה מתחבר, איך זה גר בכפיפה אחת עם הביקורת שיש לך על אולי חרדים קיצוניים או גופים קיצוניים אחרים? איך זה חי ביחד?
1: כן. פעם הכרתי איזה בחור אחד שלמד בשנות ה-10 שלו בתיכון כרגיל, שיבה תיכונית. והוא בא לאבא שלו ואמר לו, אבא, אתה יודע, המורה יורד לי לחיים. שגע לי את המוח. על כל החבר'ה הוא עוזב אותם, הוא לא כל כך מתייחס. אבל אותי הוא בחר בתור מטרה והוא צולף יום יום. אבא, אתה יכול לדבר איתו שירד ממני? אז האבא קבע פגישה עם המורה. והמורה אמר לו, תדע לך, מכל הכיתה הזאת לא יצא שום דבר מאף אחד. רק מהבן שלך. הוא בעל הפוטנציאל היחיד. ולכן אני עליו, ואני מכוון אותו, ואכפת לי ממנו. ולכן אני יורה ומבקר אותו, כי הוא יש לו פוטנציאל גדול מאוד. ואני רוצה לומר אותם דברים, גם הציבור הדתי והחרדי לפי תפיסתי, הם אנשים נפלאים מאוד, אנשים יקרים מאוד, אני רואה שם דברים נהדרים, וכואב לי, כואב לי הצמצום, צמצום המוח מה שנקרא, צמצום הדעת, שהם שבועים בתוך קונספציות ישנות מאוד, ולא נפתחים מספיק מהר בשביל להבין את היסודות האמיתיים של היהדות. אני מדבר על יהדות, זאת אומרת, התפיסת היהדות שלהם היא מאוד חיצונית ומאוד רדודה, וזה גורם שם לאסונות. הרי ברור שכשתהיה זוגיות, ויהיה רק קשר חיצוני בינו לבינה, בלי קשר נשמתי, זה לא יחזיק, זה יתפוצץ. אז אותו דבר כשמדברים על יהדות. אם היהדות היא חיצונית, ויושבת רק על ביצוע של מצוות, בלי לימודי נשמה ובלי לימודי פנימיות, זה מתפוצץ.
0: ועדיין אתה מאמין שגם אותם אתה יכול לשנות.
1: אני מאמין, לא שאני יכול לשנות, אלא אני מאמין שהתורה העצומה הזאת, שנקראת תורת הפנימיות, היא יכולה לשנות.
0: הרב אברהם מרדכי גוטליב, אני רוצה נורא המון המון תודה שבאת.
1: תודה שהזמנת אותי, יהודי.
0: להודות, היה ממש מרתק, הלוואי שהיה לנו...
1: אחר לך הצלחה גדולה.
0: הלוואי שהיה לנו עוד שעה, פעם ראשונה שאני מארח רב ואדמור בתוכנית שלי, והיה לי לעונג. והלוואי שמקצת מהדברים שאתה פועל ורוצה שהם יקרו, יקרו בימינו אנו.
1: אמן.
0: תודה לך.
1: להתראות.
0: סוף שבוע מקסים כל טוב, וטוב שבת לכולם. שבת שלום לכולם.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, כל שישי, אודי רוזנבאום מארח. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון לטלוויזיה החכמה.

0: שלום עליכם, ברוכים הבאים לעוד מהדורה מחשמלת של תנדו, הפודקאסט של מורנו ורבנו.
1: מאור עינינו.
0: מאור עינינו, הרב אברהם מרדכי. שלום עליך.
1: שלום עליכם.
0: הגוטלי בידוע. ועבדכם הנאמן, העבד הנרצע.
1: מה חדש?
0: מה חדש? הכל חדש. הכל חדש, והכל מתגלגל לרעה. נכון? ממש.
1: בהסתכלות מסוימת.
0: בהסתכלות מסוימת, כן. בוודאי. אחר כך נדבר על פרשת בלק, נבין שגם
1: כשהכללות מתהפכות לברכות.
0: כזה, וגם השטן עצמו הוא שלוחה של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
1: נכון, נכון.
0: אבל בעיניים גשמיות.
1: בעיניים גשמיות
0: המצב חרבנה דלוקס. נכון?
1: נכון מאוד.
0: אוקיי, אז בוא נתחיל לפרק את החרבנה דלוקס הזאת לחתיכות.
1: כל המחנות ומכל המגזרים מודים שהמצב הוא...
0: לא טוב.
1: בלתי פתיר לחלוטין.
0: בלתי פתיר, בלתי פתיר. מה קורה במעניין? מה מכינים לנו בבני ברק היום?
1: יש שם איזה מסע?
0: אני
1: הולך להיות?
0: אני שמעתי שהולך להיות, אבל אתה יודע, חילונים אנחנו, כשקוראים לנו לדברים כאלה...
1: אין לכם גדול הדור ש...
0: גם אין לנו גדול הדור, אפילו קטני דור אין לנו, ובסוף בסוף באים 20 אנשים, שזה חבל, כי הייתי שמח מאוד לחסימות המוניות בבני ברק היום. אמרו, לא, זה לא יהיה עד השבת, אנחנו לא נפגע בשבת, רק בצהריים, קצת, פה ושם. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: הם צריכים גדולי הדור.
0: מה?
1: חילונים צריכים להציב גדולי או גדולות, גדולות הדור.
0: כן.
1: שיארגנו ואוטובוסים ו...
0: חד משמעית.
1: בהחלט, מה?
0: ממש.
1: צריך פעולה, פעולת תגובה.
0: אתה בעד פעולת תגובה?
1: אני בעד, כן.
0: באמת?
1: אני באמת בעד פעולת תגובה. כי אני חושב שאם אין פעולת תגובה, אז בעצם זה מציב את הציבור החילוני באור מאוד חלש.
0: כן.
1: כי הציבור החרדי אומר... התורה לא נתפשר עליה. התורה, כן, אני אומר את דעתו. לי יש השגות בעניין, כן. אבל הם אומרים, התורה היא קודש קודשים, אנחנו לא מתפשרים. הציבור החילוני צריך לעמוד ממול ולהגיד, בעינינו מדינת ישראל היא קודש קודשים. ובמיוחד, הדם של הבנים והבנות שלנו שנפלו, הם קודש קודשים. ואנחנו... מוחים על ה...
0: בסדר, אבל אין לי מי לדבר, אין לי מי לדבר, זה ממש ממש, אתה יודע, זה כמו משה, שהיכה בסלע, כי הוא העריך שבשיחה לא יצא מזה שום דבר.
1: אין לי מי לדבר.
0: אין לי מי לדבר, מדובר בסלעים, יש אנשים עם לב של אבן, יש אנשים בלי לב בכלל, ואני רואה את החרדים האלה, שיוצרים שלטים שכתוב בהם עדיף למות כיהודי בשואה מלהשתמד במחלות צהל.
1: כן.
0: כן? אנשים בזויים, נקלים, אנשים מהתחתית של הערימה האנושית. אין מה לדבר איתם. אין מה לדבר איתם.
1: לא, אבל אני מסכים שאין לי מי לדבר.
0: אין לי מי לדבר ואין על מה לדבר.
1: אני חושב שכשיוצרים חיכוך, כן? הם באים ומפוצצים את כבישי ישראל. אני חושב שגם החילונים צריכים לבוא ולפוצץ, ואז העסק נהיה יותר ויותר, הם צריכים לדעת שעל כל יוזמה שלהם, תהיה גם יוזמה חילונית.
0: תראה, אינטואיטיבית אני מסכים איתך. הייתי שמח שממש כרגע כמה אוטובוסים שנזכרו...
1: זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות... שבנים ובנות של מגזר אחד...
0: אני מסכים לך, בוא לא נגיד את המובן מאליו, אל תשעמם אותי.
1: כן.
0: הייתי גורר כמה אוטובוסים גרוטאות, שם אותם בפתח הרחובות הראשיים בזה.
1: רבי עקיבא חזוניש.
0: ויאללה, נוסע. כן. פשוט נוסע. הגרר מוריד אותו שמה וממשיך. שיסרפו אותו, שיעשו לו מה שהם רוצים. אוטובוסים מפעם.
1: כן.
0: זו התוכנית שלי, אבל היא לא תעבוד. מה שכן יעבוד. זה דבר ראשון, צריך לנצח בבחירות. המחנה שהוא לא קשר את גורלו במחנה החרדי, מכיוון שאנחנו רואים שביבי עדיין ממשיך להיות קשור, ועדיין מקדש את הברית התמאה הזאת. פשוט לייבש, להביא למצוקה גדולה מאוד, לסגור את כל התקציבים, הכל. שבן אדם שלא מתגייס ולא עובד, שפשוט ירעב למוות, מטאפורית. ושילדיו יסבלו, מטאפורית. רק ככה. וקיבלת, שלחת לי אתמול, פנייה מעניינת מאיזה תלמידה שלך, נכון?
1: כן.
0: וזה נושא שגם אני מעלה אותו הרבה שנים. העניין של צבא מקצועי בתשלום. אנחנו רואים שהיום, שוב אומרים, חייבים להעלות את השירות בחזרה לשלוש שנים. זה לא הכיוון. הכיוון הוא צבא שיש בו גם לוחמים שמשרתים בסוג של קבע או כצבא מקצועי.
1: ולא לקחת פשוט
0: את עמך ישראל, מכיוון שעד שאתה מכשיר לוחם זה שנה, שנה וחצי, ואז אתה יש לך אותו שנה, ואז במילואים, עזוב, קח אנשים שרוצים קריירה, שלם להם כמו שצריך.
1: כן.
0: קח אותם לחמש שנים, קח אותם לשבע שנים. לא, אני לא מדבר עכשיו על שכירי חרב לכל החיים.
1: כן.
0: אבל קח בחורים ובחורות צעירים, תן להם אופק הסתכרותי, תן להם דרך לייצר הכנסה שתביא בסופו של דבר דירה, או משהו מהסוג הזה. שלם לבן אדם 20,000 שקל בחודש, תן לו את המחיר למשתכן, שאתה מחלק כמו מטורף, תן רק להם מחיר למשתכן, תן לבן אדם לשרת 5-7 שנים, שבסוף השירות הוא יוצא עם דירה, כן? במשכנתא סבירה, עם תשלום ראשוני טוב, ואתה פותר את כל הבעיה. את כל הבעיה. לא צריך לייבש את החרדים, להשתמש בכספים האלה, כדי לצ'פר את החיילים, כדי לשלם לחיילים. הכל פשוט. כל הבעיה שאנחנו נמצאים בה, היא בנימין נתניהו. שאיננו מסוגל לכרות בריתות עם אנשים שהם יותר קרובים לו אידיאולוגית, כיוון שהוא פסול מוסרית. זה הכל.
1: ואתה חושב שאם יהיה מישהו אחר, אז הוא יממש את הדברים שאתה אומר?
0: אם המישהו אחר יהיה אני, אז בוודאי שכן. אם לא, אני לא יודע.
1: הבנתי. זה לא מתאים לאידיאולוגיה שלי כל זה.
0: לא מתאים.
1: לא מתאים.
0: כי?
1: אני יש לי מחשבות אחרות, חזון אחר.
0: מה החזון שלך?
1: חלומות.
0: בסדר, אבל אתה חולם גדול, זה לא...
1: חלומות. אני בטוח בחלומות שלי. אני סבור שמה שאתה מציע...
0: כן.
1: אני חושב שזה האסון של החברה שלנו. כאילו, הכל בתשלום. האחיות הם בתשלום, והמורים והמורות הם בתשלום.
0: כן, נו, זה ככה...
1: וגם החיילים יהיו בתשלום.
0: נכון, נכון, בדיוק.
1: ואז אני חושב שאני מייצר חברה שאכפת לה רק מהתשלום.
0: אני לא מסכים איתך בכלל.
1: ודרך אגב...
0: תגיד לי, אחות.
1: ודרך אגב, גם התורה היא בתשלום. גם התורה, זאת אומרת, אני נכנס, ישיבות כוללים, זה הכל כסף.
0: תגיד לי משהו.
1: מה יוצא מכל הכסף הזה? מה יוצא? רובוטים.
0: בסדר.
1: מבין?
0: אחות רחמנייה. בסדר? אחות בבית חולים.
1: כן.
0: מרוויחה כסף?
1: בוודאי.
0: מרוויחה. זה פוגע בעבודה שלה, בטוב ליבה, ברצון שלה לתת? לא. יש מעט אנשים שיכולים להרשות לעצמם להתנדב כמוך ולעשות הכל בהתנדבות. לא. צריך להיות שילוב. אתה גם מקבל כסף, וגם מה שמחזיק אותך זה החזון והשליחות.
1: אתה אומר שילוב בין לקבל לבין להשפיע.
0: כן.
1: שילוב בין גשמיות לרוחניות.
0: חד משמעית. אומר.
1: אז אתה מציע את אותם שכירים, שכירי חרב?
0: אני לא קורא להם שכירי חרב, אני קורא להם חיילים מקצועיים.
1: חיילים מקצועיים?
0: כן.
1: להטמיע בהם גם אידיאולוגיה של אהבת ארץ ישראל?
0: בוודאי. ויש לך גם יותר זמן להטמיע, כי יש לך שנים לעבוד איתם. מה אתה מעדיף? איזה חייל אתה מעדיף? חייל בשנה השביעית שלו, או חייל בשנה השנייה שלו? איזה חייל אתה רוצה שיילחם?
1: כן, אני מבין. מבחינה טכנית אתה צודק לגמרי.
0: חד משמעית.
1: מבחינה טכנית אתה צודק לחלוטין. אבל מבחינה, נקרא לזה אומנית, אנושית, אז זה משהו אחר לגמרי אם מורה מלמד תלמידים בלי שום כסף.
0: בסדר, אבל אתה חי, אתה חי בקיום שהוא לא קיים.
1: אתה חי את התלמידים. למה אתה מלמד? למה אתה מלמד אם אתה לא מקבל? בגלל שיש לך אידיאולוגיה, אז אתה חי יותר את התלמידים, אכפת לך יותר מהם. אבל אם לא משלמים כראוי, אז יש הפגנות, ויש שביתות, ובסוף הכל מגיע לתשלמו. ואם אתה לא משלם, אז אני לא בא. אז אני לא בא לבית ספר, ואני לא בא לבית חולים, ואני לא בא לצבא.
0: יש ערך גדול בהתנדבות. אני עובד בתור מורה, בהתנדבות.
1: אני לא יודע, אני ראיתי את מורי ורבי זצ"ל, להגיד, אני אומר את זה לכל האנשים, כן, להגיד כמה עולה השיעור, זה פשוט בדיחה. אפילו לא לפורים. הוא לא לקח כסף על שום שיעור.
0: בסדר.
1: הוא עבד בבניין, והוא עבד במס הכנסה, ובכל מה שצריך, הוא היה סופר סתם.
0: אבל הוא נתן
1: שיעורים מאחד בלילה. אבל
0: בבניין הוא עבד בתשלום.
1: מה?
0: בבניין הוא עבד בתשלום?
1: בבניין כן.
0: למה, אבל למה לא... בניין ארץ ישראל זה לא ערך בפני עצמו?
1: אוה.

0: כן?
1: מבחינה טכנית אתה צודק לגמרי.
0: אז זה הכל.
1: זה הכל, זה ברור לי. אבל אנשים שואלים אותי, כמה זה עולה שתבוא לתת שיעור פה ופה?
0: אני מבין.
1: לא עולה כלום, מה זה עולה? אם אני הופך להיות איזה קרוקודיל של מופעים, אז
0: אני לא מבין למה אתה משתמש בקרוקודיל, מה עשה לך הקרוקודיל? וחוץ מזה, אנשים אינם מעריכים מה שהם מקבלים בחינם, אתה לא יודע את זה?
1: אני יודע את זה.
0: אם היו משלמים, אתה יכול להגיד, בשביל שיעור שלי, אני גובה 1,000 שקלים, אתם יכולים לתרום את זה, לאחת מהעמותות הבאות, נא להראות לי קבלה.
1: נכון, אז זה יותר חכם.
0: אתה לא יכול לבוא בחינם, אי אפשר לבוא בחינם. כשבאים בחינם, אנשים לא מתייחסים בכובד ראש לנתינה שלך. ככה אנשים בנויים. פעם הבאה כשאני אברה אנשים, אני אברה אותם אחרת, אבל מה שיצא לי...
1: הרגע זה המצב, אתה אומר.
0: לגמרי. חד משמעי. אבל אני רוצה לדבר איתך על משהו שהוא נושק ולא נושק. כי מתרגשת שואה על עם ישראל. שואה ממש, לא שואה כמטאפורה. שואה ממש. לא יודע אם ראית מי הם שלושת הדמוקרטים שנבחרו לייצג את הדמוקרטים בבתי הנבחרים. מדובר בנאצים. נאצים אמיתיים. חלקם נאצים יהודים, אגב, שזה דבר מדהים.
1: סוג של קאפו.
0: דברים מדהימים. ובכל העולם הלחץ על היהודים הולך וגדל, אנחנו רואים מה קורה בבריטניה, אנחנו רואים מה קורה במקומות אחרים. יש גם כמובן תנועת נגד הפוכה במקומות אחרים, כמו בדרום אמריקה, שפתאום התהפכה בתוך שנה מאנטישמית ואנטי-ישראלית למשהו אחר לגמרי. הנה קולומביה זכה שם בן אדם, אומר עכשיו אני מעביר את השגרירות לירושלים, היחסים השתנו וכו' וכו'.
1: יש תנודות על לוח השחמט.
0: כן, אבל אני צופה בכדור הבדולח אשר לי, שרכשתי באלי אקספרס, 26 שקלים.
1: כן. 26.
0: שתהיה שואה. היא יכולה ללבוש דמות אחרת מהשואה ההיא, מתאי הגזים, אבל ארצות הברית, במיוחד המפלגה הדמוקרטית, זה לא יאומן, אבל היא נמצאת בתהליך של נאציפיקציה.
1: כן.
0: ממש. ממש, מדברים שם באופן גלוי על השמדת יהודים, באופן גלוי. ואנחנו כמדינת ישראל גם צריכים להיערך לזה, מכיוון שהפסקת התמיכה האמריקאית היא לא משהו שצריך לדבר עליו לעתיד לבוא, זה יכול לקרות בתוך שנתיים. וייתכן שזה כבר קורה כרגע.
1: כן. אני מבין, לא, אני לא מתפלא על זה. אני ממש לא מתפלא.
0: ועכשיו האמריקאים גם מוכרים לטורקים מנועי סילון, כאילו שהטורקים הם לא הנאצים הבאים הגדולים. דברים מטורפים קורים בעולמנו. כן. אנחנו במצב הגרוע ביותר שהיינו באמת משנת 38.
1: כן.
0: הכי גרוע.
1: בתוך ארצנו.
0: בתוך ארצנו והעם היהודי. העם היהודי
1: בתפוצות.
0: אז מצד אחד, בתוך כמה חודשים... לא יודע אם אתה יודע, בתוך כמה חודשים אנחנו מגיעים לכמות היהודים שהייתה בעולם ערב מלחמת העולם השנייה.
1: כן.
0: כן? 16.2 מיליון יהודים, משהו כזה.
1: כן.
0: לולא הייתה השואה, היינו כבר איזה 30 מיליון. אבל אני צופה באמצעות אותו כדור בדולח, א', תהליך מואץ של התבוללות, התנצרות והתאסלמות, כי אנשים לא ירצו להיות יהודים, זה מסוכן מדי, בגולה.
1: כן.
0: עזיבה מסיבית של
1: ארץ... גם פה זה די מסוכן.
0: מה?
1: גם פה זה די מסוכן יהיה.
0: עזיבה מסיבית של ארץ ישראל, מכיוון שיהיה פה מסוכן מדי לחיות, אנחנו רואים מה קורה.
1: אני לא יודע אם יש לאן לברוח, איפה אתה רוצה לברוח? לאוסטרליה, לאיפה תברח? קולומביה, מה...
0: א', מדינות דרום אמריקה, חלקן טובות ליהודים, ארגנטינה...
1: יכולים להתהפך צ'יק צ'ק.
0: בוודאי, בוודאי. חלק ממדינות מרכז אירופה, יש לך את הונגריה, יש לך את סלובקיה, את צ'כיה, את פולין, שהיא אנטישמית.
1: בפרשת השבוע כתוב, הן עם לבדד ישכון. לבדד ישכון. ובגויים לא התחשב.
0: לא התחשב, אומרים, זה לא שהוא לא מתחשב בהם, אלא שהוא לא נחשב במניין הגויים.
1: כן.
0: כן? זה לא בדיוק מה שאנחנו תמיד...
1: המיינסטרים הדתי חרדי אומר, כן, אנחנו לא מעניין אותנו מאף אחד. אנחנו הולכים רק עם האידיאולוגיה התורתית, בגויים לא יתחשב, לא מעניין אותנו מאף אחד.
0: יודע מה הורג אותי בחרדים? יש חרדים ממש ממש קיצוניים.

0: אבל כשהם מדברים, אם אני עוצם את העיניים, אני לא שומע בכלל שמדובר בחרדי, אני שומע עברית צברית רגילה, כאילו אחד מאיתנו.
1: כן.
0: זה לא יאומן. בסדר, אתה רוצה כבר את פרשת השבוע, אתה העלית את פרשת
2: השבוע. החבר'ה האלה מוזנים עם אידיאולוגיות רעילות מאוד במשך שנים.
0: כן.
2: אז זה נכון שמדברים כאחד האדם בצורה רעותה ועברית מודרנית, והם יודעים להסביר הכל. אבל בסופו של דבר, אז הם אומרים, אנחנו לא זזים מילימטר אחד לכיוון שלך. אתה רוצה, תבוא אתה אלינו. אנחנו לא זזים מילימטר אחד. ולמעשה, כן, הם לא אומרים את זה, אבל למעשה, אנחנו, מעניין אותנו רק מהתורה והכל, אתם לא רוצים לשלוח חיילים להילחם, אל תשלחו חיילים. מבחינתנו, יש כאלה שאומרים ש... אז עדיף שלטון מוסלמי פה.
0: זה אנשים מטומטמים?
2: כן.
0: וואו.
2: אחרי השביעי באוקטובר, אפשר להגיד
0: לא,
2: דברים כאלה.
0: לא, אנשים באמת... באמת, אנשים לומדים. זה אנשים לומדים. כאילו, זה לא אנשים מטומטמים. אבל באמת, מבחינת הבנת המציאות, טמטום מוחלט.
2: כן.
0: אטימות מוחלטת. לא אחים שלי. לא אחים שלי. ממש ממש לא מעוניין בשום קשר איתם. אבל מה אנחנו אומרים לטיעון הזה, שגם שמעתי השבוע כשדיברתי נגד החרדים? כן, ומה עם ידידים, ומה עם יד שרה, ומה עם אלה, ומה עם אלה, ומה עם זקה, ומה עם... מה עם זה? איך זה מתיישב בתוך האירוע?
2: מה השאלה בדיוק?
0: אתה רואה שיש שם גם נתינה, גם טוב לב, גם זה. איך זה מתיישב? מה, זה אנשים שונים? זה אותם אנשים?
2: זה לא אנשים שונים, אלא הם מוכנים לעשות כל דבר שלא יסכן את דרך החיים שלהם. ברגע שהם מרגישים איום הכי קטן שמסכן את דרך החיים, אז גמרנו. הם חסומים. אבל כל זה, זקה, ידידים, זה לא מסכן כלום את דרך החיים שלהם. אז ממילא הם... פתוחים.
0: אבל עדיין יש שם נתינה ויש שם טוב לב. זאת אומרת, אי אפשר להגיד מדובר רק באנשים שרק באים לקחת. יש אנשים שהפקירו את נפשם, אתה יודע, כל אנשי זק עליהם, כולם פוסט-טראומטיים ברמות הכי גבוהות. זה לא שהם לא מחרפים נפשם עבור עם ישראל.
2: נכון, אז הדברים האלה מתאימים לדרך שלהם. כי הרי דרך התורה... זה מצווה גדולה, זקה זה עניין חסד של אמת, עם האמיתים, עם משפחות הנפטרים וכו'. אז הם רוצים לעשות את זה, זה נחשב מצווה גדולה אצלם, אז יש בהם הרבה מאוד טוב, אבל איפה שזה מסכן את דרך החיים שלהם, הם לא ילכו. אז זה נגמר. הטוב שלהם יכול להיות רק במסגרות שלהם. פשוט מאוד.
0: אוקיי, יש לי עוד נושאים להיום. אתה כבר הזכרת פרשת השבוע, נגיד על זה מילה?
2: כן.
0: בדרך לפה למדתי עם ידידי יוסי מאיר על פרשת בלק, עוד מעט הוא יעלה מפולין. אני מבין שגם אתה דיברת איתו נכון, ובעצם הוא קיבל הכוונה חדשה לכל פינת היהודי הנודד שלו.
2: אני לא נותן הוראות והכוונות, אני רק...
0: לא, אבל...
2: העליתי את העניין, כי זה מאוד חשוב.
0: הפינה תשתנה. הוא עכשיו נוסע לכל מקום בעולם, תופס יהודים ולומד איתם. זה כרגע הפינה.
2: זה יפה.
0: נכון?
2: כן. כי יותר מעניין אותי המצב של היהודים בכל מקום.
0: בוודאי, בוודאי. לא, עשינו שינוי, אז הוא גם תופס יהודים, לומד איתם פרשת שבוע או פנימיות.
2: כן.
0: וגם ידווח על מצב היהודים בכל המקומות.
2: זה חשוב.
0: נכון? אז זה דיוק. אז פרשת השבוע היא פרשת בלק. גם פה יש עניין של מכות, גם בפרשה הקודמת היה עניין של מכות, שם משה היכה בסלע. פה בלעם מכה את אתונו. מכיוון שהיא נעצרת, לא רוצה להמשיך הלאה, מכיוון שיש מלאך אלוהים שעומד וחוסם את הדרך, בלעם לא רואה את המלאך, אבל האתון כן רואה את המלאך בחושיה. האתוניים המחודדים, נכון?
2: זה מה שכתוב.
0: כן. ואז, ויחר אף אלוהים כי... אוי נו, שנייה... ויחר אף אלוהים כי הולכו והתייצב מלאך אדוני בדרך לסטן לו, והוא רוכב על אתונו ושני נעריו. אז... ואז פותח אדוני את פי האתון, הוא רוצה להקות אותה, ותאמר לבלעם, מה עשיתי לך? כי היכיתני זה שלוש רגלים. ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי, כי אתה הרגתיך. מה שבלעם לא יודע זה שהשטן הזה הוא שלוח אלוהים.
2: כן.
0: כן, כל המעקשים האלה שאנחנו חווים בחיינו, אז זה הכל, הכל, הכל, ואותו דבר קרה גם עם יוסף במצרים, כל הקשיים באים מאותו מקור, נכון?
2: כן.
0: אין שטן ואלוהים.
2: לא.
0: האלוהים הוא גם השטן.
2: נכון.
0: בתחפושת.
2: נכון, זאת אומרת ש... האמת היא שזה תלוי בנו ולא בו. אם אנחנו הולכים בדרכים הקלקלות, אז הוא מופיע, האור האלוקי מופיע בצורה של דין גדול. אז לכן זה מין בדיחה כזאת ששואלים איפה היה האלוהים בשואה. זה פשוט בדיחה, כי האלוהים הוא עשה את השואה.
0: כן.
2: את כל השכול הנורא הזה, ואת כל הזוועות הגדולות, זה לא גרינג. זה אלוהים נכנס בתוך כל המוחות המטורללים של הגרינגים למיניהם והיטלר, והפעיל אותם למכונת השמדה אדירה. ואיפה היה אלוהים בשביעי באוקטובר? זה האלוהים עשה את השביעי באוקטובר. אז זה פשוט מאוד. יש פה חשמל, ועם החשמל הזה אני יכול לחתוך מלפפונים ולבשל דברים נהדרים, ואני גם יכול להרוג בן אדם עם החשמל הזה.
0: אתה יכול לחתוך עם החשמל מלפפונים?
2: למה לא?
0: איך?
2: אני מכניס אותם לאיזה פוד פרוססור.
0: לפוד פרוססור. הבנתי, חשבתי שיש לך סכין. כן.
2: וכולי. אז זאת אומרת, חוכמת הקבלה מציגה שהאלוהים הוא בלתי משתנה לחלוטין. זה אור אינסופי של אהבה, והוא כל הזמן בעניין של אהבה. עכשיו, תלוי באיזה פוזיציה אתה שם את עצמך מולו.
0: כן.
2: כמו כדור הארץ. השמש לא משתנה בכלל, הכדור הארץ מסתובב לפה ולשם. אז אם אתה שם את עצמך בפוזיציה גרועה, אז האור הזה שורף אותך. פשוט מאוד. אז אותו דבר גם פה.
0: Yes.
2: אין שטן, אין שום שטן, ואין מלאכים, לא מחבלים, לא שדים, לא רוחות, ולא מלאכים, ולא שום דבר. זה יש רק כוח אחד, ואני. אני והוא. הוא ואתה. שניים. זה טנגו של שניים.
0: אומר בלעם לאתון, כי התעללת בי. התעללת בי. זאת אומרת, מה זה להתעלל? זה כשאתה חושב שמישהו אחר כותב את סיפור עלילת חייך.
2: כן.
0: הוא מתעלל, כן? הוא מתלבש על העלילה של חייך, והוא מוביל אותה לרעה.
2: ברגל גסה.
0: ברגל גסה. כשהאמת היא, שברגע שאתה מפקיד את עלילת חייך בידי אדם אחר, או בידי ישות אחרת, או בידי דמיון אחר, אז ברור שאתה חווה התעללות. אבל כשאתה מוביל, כשאתה הוא המוביל את עלילת חייך, כן? מבפנים החוצה ולא מבחוץ פנימה, אז אף אחד לא מתעלל בך.
2: כן.
0: אז אתה הוא סופר המלך, אז אתה כותב את פתיל חייך.
2: נכון.
0: יפה.
2: החכמים אומרים שהוא קיים יחסי מין עם האתון.
0: כן? היה מקובל פעם.
2: היה מקובל? להתעסק עם אתונות?
0: גם עם עיזים, כבשים, כל מה שנקב בו.
2: אני רק שאלתי שאלה קטנה.
0: איך הגיע?
2: איך הקדוש ברוך הוא מוריד נבואות לבן אדם מגעיל כזה? זה לא איזה סתירה?
0: אני לא יודע. אני לא יודע את חשבונותיו. אין לי מושג.
2: ולכן, לכן אני הסברתי שהדברים הם רוחניים. גם האתון הזאת, מה פתאום האתון מדברת, מדובר על הנפש הבהמית של האדם. על זה מדובר. הכל בתוך האדם. מה שאומרים...
0: אז מה זה אומר לקיים יחסי מין עם האתון?
2: אז זה אומר שכאילו הוא משתמש בשכינה הקדושה, בצורה בהמית מגעילה, אינטרסנטית. זה מה שזה אומר. האתון הזאת זה השכינה. והיא לא סתם היא נקראת אתון, יש שם א' ות' ונון סופית. והשכינה היא נקראת את, כי היא כוללת את כל האותיות, מא' ות', 22 מצבים. יש שם גם נון, נון שערי בינה. אז בעצם אם אתה משתמש בנשמה שלך בצורה אינטרסנטית בהמית, אז קוראים לזה אתון. ככה קוראים לזה, אבל זה הכל בתוך האדם.
0: I see.
2: מה אתה אומר?
0: אהבתי. כן.
2: ולכן היא רואה את המלאך. מה זה רואה את המלאך? אתון רואה מלאך, אתון מדברת. מדברים הכל על הנפש הבהמית של האדם.
0: כן. הבאתי כל כך הרבה נושאים שאני לא יודע מה לעשות איתם עכשיו.
2: אז פשוט
0: תראה אותם, תזרוק, תזרוק, אבל
2: לא לזרוק, לזרום, לזרום.
0: לזרום, לזרום. לא יודע, ראית עדן חסון, הזמר.
2: כן.
0: אני מחבב אותו. איש נעים מאוד. הוא העלה לבמה במופע את ילדה בת 11, קוראים לה נועה, שחוותה בריונות מצד חבריה בבית הספר, הקדיש לה את הלהיט שקיעות אדומות. ובכלל יש עכשיו טרנד של סלבס, וגם מועדוני כדורגל, שברגע שיש ילד מוטרד, באים, עוטפים אותו, מחבקים אותו וכו' וכו'. אני לא יודע מה זה, אבל זה לא פתרון. זה ממש לא פתרון הדבר הזה.
2: כן, זה אחרי המכה.
0: זה כמו שיש, כמו שיש עניים שבחג מקבלים פתאום חבילת מזון.
2: כן.
0: זה לא עוזר שום דבר. זה לא עוזר שום דבר.
2: זאת אומרת, לארגן להם מקומות עבודה, אתה אומר.
0: זה אור בהיר מדי בשביל הכלי, כן? זה לא, ככה לא, אולי פה ושם זה עושה הבדל, אני לא יודע. אבל, ואני לא מגנה, ההפך, אני שמח שיש אנשים רגישים שעושים את מה שהם יכולים.
2: כן.
0: אבל הטיפול בבעיות החברתיות העמוקות שמתבטאות באיך שהנוער מתייחס אחד לשני ואחת לשנייה, הוא חייב להיות טיפול שורש, עמוק ביותר.
2: כן.
0: ולצערי מערכת החינוך שמה פלסטר על פלסטר על פלסטר על פלסטר עד שנהייתה הרמה של פלסטרים, אבל הפצע מבפנים ממשיך לנטוף מוגלה, סליחה על ה על הדימוי המגעיל. מערכת החינוך, אומר את זה גם בנט, ואני מסכים איתו בנקודה הזאת, אי אפשר לתקן אותה. צריך לפרק אותה. אומר את זה גם יונתן אדירי, הבן אדם הכי חכם בישראל בעיניי היום. הוא אומר, מי שלא מתכונן לשביתה הגדולה, שלא יבוא בכלל לעבודה. צריך להתכונן לשביתה הגדולה. מי שיבחר ויגיד קודם כל, אני משבית. אני משביט את המערכת, אני מפרק את ארגוני המורים, אני מפרק את כל המערכת. אתם רוצים לשבוט, תשבטו, בסדר. אני מוכן עכשיו לשביטה של שנה. הכנתי תוכניות, אני אעסיק את הילדים, לא יהיו בבית, יהיה להם כל מיני דברים. המערכת הזאת לא יכולה להמשיך להתקיים. כן. היא מערכת שמובילה אותנו לעברי פי פחת. כן. צריך להשביט הכל, לפטר את כולם. את כולם לפטר ולהתחיל להעסיק מחדש על פי פרמטרים חדשים, לבדוק את מי שאני מעסיק, לפתוח בתי ספר שיהיו מעניינים, שיהיו מושכים, שילמדו בהם את הדברים החשובים, כי ללמד ידע אין לזה משמעות יותר, תכף הבינה המלאכותית אוכלת את הכל. הדבר היחיד, הדבר היחיד שצריך ללמד עכשיו אנשים זה להיות בני אדם, כישורי חיים, וקשר לעם, לארץ, כל השאר, אין לזה משמעות יותר בכלל.
2: כן. כל מה שאתה אומר, דרך אגב, זה אמור ונכון גם לגבי העולם הדתי והחרדי.
0: בוודאי.
2: כי גם שם מה שלומדים זה ידע. זה עוד משנה ועוד משנה ועוד מראה. אבל להיות בן אדם, מה עם להיות בן אדם? את זה לא לומדים שם. וצריך ללמוד שם.
0: כותב לי עכשיו שימון, חברך, מאיפה הבאת את זה, שימון, שאתה גאה יצא מהשבק?
2: ככה כתוב בכל מקום.
0: שהוא יצא מהשבק? לא ראיתי את זה.
2: דוד זיני מפרק את התא הגאה בשבק.
0: ראיתי שהוא פירק את התא הגאה בשבק. טעות חמורה ביותר, מכיוון שמי שמכיר את השבק, ומי שמכיר את הבור בקריה, ומי שמכיר את אמן, ויודע שכמויות ההומואים שם הן אדירות.
2: במקרה?
0: מה?
2: במקרה או במכוון?
0: במכוון של מי? מדובר באנשים עם יכולות מאוד גבוהות, שמשמשים בתפקידים מאוד חשובים.
2: כן.
0: ולירוק להם בפרצוף, באופן שעשה זיני, זה ממש ממש מיותר. לעומת זאת, נביע דעה מורכבת. לא יודע אם ראית את הסרטון של יום מתגייסים בצהל, עם דוכן של חיל הביוטי. ראית את הדבר המגונה הזה? כל מיני חיילים עם עמדת לק ג'ל וכל מיני דברים כאלה. שיא הגועל, לא קשור לצבא בכלל. ממש כשישרור שלום עולמי והצבא יהיה צבא להטאבים, סבבה, אבל לא קשור, לא קשור. אז אם בן אדם בעיניי רוצה לשים בנר של דגל הגאווה על המחשב שלו בשבק, אין עם זה שום בעיה. אם הוא רוצה לשים דגלון על החדר שלו, בסדר. אבל יש קו דק בין זה לבין הוצאת משאבים ועיבוד ריכוז לטובת האג'נדות האלה. אני לא רואה שהתאג יוצא מהשבק, אגב.
2: לא.
0: לא רואה דבר כזה. וזה יהיה יום קשה ביותר. אם ההומואים והלסביות יצאו מהשבק, אני מכיר. אני אישית מכיר גם בשבק וגם במוסד, גם הומואים וגם לסביות בתפקידים הכי, הכי, הכי גבוהים. הכי גבוהים.
2: אני חושב שזו טעות עצומה בכלל להתייחס לזה. זאת אומרת, מה שהתייחס לדבר הזה? זה עניינים פרטיים של אנשים. מה פתאום לחדור לחיים הפרטיים של אנשים? בכל מיני ארגונים צריך להתייחס ליכולות המקצועיות שלהם. מה פתאום בכלל לחדור לחיים האישיים שלהם? אני לא מבין את הדבר הזה. אם אדם מתפקד טוב ונכון ומקצועי ומוסרי, אז גמרנו, מה אכפת לך מהנטיות שלו? וזה, אני לא מבין את זה.
0: עוד עניין, אגב.
2: יש פה באמת איזה מין איזה פוסט-טראומה בעניין הזה.
0: אבל מה הטראומה?
2: הטראומה היא שהפרוגרסיביות רוצה להשתלט עלינו. כן. אז באים כל הסרוגים, והם נמצאים בטראומה הזאת. כי באמת רואים בכל העולם שיש פה את הטרנד המטורף הזה.
0: לגמרי, אבל הוא לא מגיע.
2: אבל הוא שופך פה את המים עם התינוק.
0: זה תינוק שלא נולד בישראל, תראה. אנחנו מסתכלים נגיד על הטרנסג'נדריות בקרב ילדים ונוער באמריקה, שעלתה במאות אחוזים ופשוט מחריבה שם את החברה. הדבר הזה לא קיים בישראל. זה לא שאין טרנסג'נדרים, אבל פה הטרנסג'נדרים הם יחסית מועטים, ויושבים על מצוקות אמיתיות, על מה שנקרא דיספוריה מגדרית, שהיא 0.01 מהאוכלוסייה. יש טרנסג'נדרים, תמיד היו, תמיד יהיו, מיעוט כה קטן שאין מה בכלל להתעסק איתו. באמריקה זה באמת...
2: מכת מדינה.
0: זו מכת מדינה, זאת מכת זהות במקום שבו אין זהות, שבו אין... אבל פה הלחץ...
2: ג'ננה לא נורמלית.
0: פה מלחמת הקיום היא מייצרת זהות בעל כורחנו. כן. בעל כורחנו יש לנו זהות. כן? אז לא להתרשם כל כך ממה שקורה באמריקה, הם יחרבו בוודאות.
2: אני הלכה למעשה מקבל כל אדם, אין לי בכלל עניין, אלא אם כן הוא רוצה לספר לי, להתייעץ איתי, אבל אין לי עניין להיכנס לתוך הדברים האישיים שלו. אם אדם רוצה ללמוד נשמה וללמוד נתינה, מה העסק שלי? זה התמודדות שלו עם עצמו, ויש לו את השאלות, ו... רבים מאוד מהאנשים האלו הם מאוד מאוד מוסריים, מאוד.
0: ידי.
2: זה לא כמו שמנסים להציג אותם. זה חטא גדול, מנסים להציג אותם כבהמות. זה לא. זה לא נכון. זה אנשים מאוד מוסריים ואנשים מאוד טובים, ומתמודדים עם הדבר הזה. זה לא שהם משתקשקים עם הדבר הזה באיזה שמחת עולם. לא, יש פה הרבה שאלות להם. והרבה מאוד צער. כן. זה לא נכון. באמת יש בסביבתי כל מיני אנשים שאני נותן להם את כל הגיבוי האפשרי, את כל התמיכה האפשרית. מה שאני יכול.
0: יפה. נושא אחר, אנחנו רואים ש... אתה יודע, הייתה רעידת אדמה ענקית בוונצואלה, 7.2 בסולם ריכטר.
2: שמה שהולך שם זה טירוף.
0: וואו.
2: אלפים שמה...
0: אני ראיתי, קראתי הערכות שייתכן שיש שם עד 100,000 נספים. ועכשיו שר החוץ מורה להיערך לשלוח משלחת חילוץ.
2: כן.
0: ואני שואל את עצמי, ונצואלה חברה לאיראן בימי הוגו צ'אבס ואחר כך בימי מדורו, הפכה להיות מדינה סופר אנטישמית, סופר אנטי-ישראלית, מהכי גרועות, נתקע יחסים דיפלומטיים וכל זה, כן? עכשיו, בלחצו של טראמפ, הם קצת שינו את הכיוון שלהם, לא יודע לגבי ישראל. ואני שואל את עצמי, האם כשאויב מוצהר שלך נמצא במצוקה, זה, אני דורש פה פסק הלכה, כן? זו פינתנו, פסק הלכה. האם עליי לעזור לאויבי? כי אני יודע שאת חמורו של אויבי אני צריך להציל, נכון?
2: כן.
0: אבל את אויבי עצמו?
2: קודם כל כתוב, בנפול אויבך אל תשמח.
0: כן, אבל יש...
2: ובקושלו אל יגל ליבך.
0: נכון, אבל זה בגלל שאני מקבל את הפירוש של... כי הוא יודע, כי אם תשמח והוא יקום, אז הוא יקום עליך פי אלף.
2: הוא יחלה אותך.
0: כי לא כתוב במות אויבך אל תשמח, אלא בנפול. כי מנפילה גם אפשר לקום, ואנחנו רואים את זה עם איראן.
2: כן. הם קמים.
0: קמים, מה זה קמים?
2: הם קמים, ועוד איך הם קמים.
0: איזה
2: כן.
0: טראמפ אידיוט, וואו. לא משנה, אבל בואו, אני רוצה פסק הלכה לוונצואלה. האם יש לשלוח משלחות חילוץ לוונצואלה על חשבון משלם המיסים הישראלי?
2: שאלה. שאלה, בואו נקריב את השאלה לפה. בואו נקריב את השאלה לעזה.
0: נקרב, אתה מתכוון. לא נקריב.
2: נקרב.
0: נקרב. לעזה.
2: כן.
0: כן.
2: זאת אומרת, יש... האם עלינו לעזור לעזת עם חולי סרטן? זאת השאלה, כן? אפילו יותר חמורה טיפה. מה התורה אומרת?
0: מה היא אומרת?
2: האם עלינו לעזור להם ולרפות אותם, או פשוט להתעלם?
0: תלוי מי הבן אדם. אם הוא שייך לחמאס, בוודאי שאין לנו עניין לעזור.
2: לחיות אותו.
0: בוודאי שלא. אם אתה יכול לעגן את זה שהוא בן אדם טוב, ושהוא לא היה חלק ממכונת ההשמדה הנאצו-פלסטינית, ושכל דרכיו שלום, אז בטח שיש עניין לעזור לו.
2: אני חושב ככה, הרי זה לא מציאותי להתחיל לבדוק כל אדם בדיוק, האם אתה נגד, בעד.
0: למה? לשבק יש, אתה יודע, יש פרופיל לכל בן אדם ברצועה.
2: כן, אבל מה, לך תתחיל לקטלג כל בן אדם, אותו תציל, את ההוא רק חצי הצלה, זה שלושת רבעי הצלה.
0: נו, אז...
2: ועם הוונצואלה אותו דבר, מה הרף של האנטישמיות של פלוני, זה בלתי ישים, צריך פה הוראה כללית וגמרנו. אני חושב שאם הם לא מבקשים, אנחנו לא צריכים להתנדב.
0: לא?
2: לא. אבל אם הם מבקשים, אני חושב שכן. זו דעתי. זאת אומרת, אם הם לא מבקשים, אז הם לא מבקשים, גמרנו, לא ביקשו, אז לא צריך. אבל אם הם צועקים לעזרה, אז אני סבור שכן צריך לעזור.
0: גם אם הם נתנו יד לאיראנים?
2: כן.
0: כן. למה?
2: בגלל שאני סבור... וכאן יש אנשים שאומרים שאני מטומטם בריבוע.
0: אני אחד מהם.
2: כן.
0: סתם.
2: אל תגיד סתם. אני סבור שאם אתה בא עם לב שלם של אהבה,
0: כן.
2: אתה יכול להפוך את השונא לאוהב.
0: אוקיי.
2: כך אני חולם.
0: אני מסכים איתך.
2: וכך אני סבור, וכך כתוב אצלנו.
0: אני מסכים. מסכים.
2: אז אם הוא לא מבקש, אז בסדר. לא ביקש, לא צריך. אבל אם הוא צועק לעזרה וכולי, אני חושב שאני צריך ללכת לעזור לו.
0: אבל אתה יודע, בוא נבחן מקרה עבר. אתה זוכר את רעידות האדמה בטורקיה? אתה זוכר את המשלחות הישראליות שהוציאו אנשים מתחת להריסות שם?
2: כן, ו...
0: עזר לנו?
2: מה, אתה שואל על ארדואן?
0: כן.
2: אני מדבר כאילו אחד על אחד, אדם מול אדם, לא על המניפולטיביים, המניפולטוריים הגדולים שעומדים שם למעלה, עם כל האינטרסים שלהם. אני מדבר אדם לאדם. אז באים אנשים ומקשים לי, הנה, אתה רואה, העזתים רצחו את אלה שעזרו להם.
0: בדיוק.
2: אלה שעזרו להם.
0: טוב, אבל אולי הדרום אמריקאים הם פחות חוראים מהעזתים, שהם באמת, באמת העם הגרוע ביותר בעולם. העם הגרוע ביותר בעולם.
2: מצד מה אתה אומר את זה? מצד הביצועים שלהם בשביעי באוקטובר?
0: מצד...
2: או בגלל מה?
0: מצד השנאה הבלתי ניתנת לדיאלוג, מצד, אתה יודע... מצד זה שבכלל האסלאם הקיצוני הוא האג'נדה הכי גרועה בעולם, והרצחנות שלהם היא באמת כל כך קיצונית.
2: השאלה היא, האם מה שאני חולם זה נכון או לא? זו השאלה. יש לזה אחיזה במציאות או לא?
0: יש לזה אחיזה.
2: המדרש אומר שעשיו בא עם 400 איש.
0: כן.
2: עם שרשראות, קונג פו, לפרק את היעקב, לפצח אותו
0: השם. יעקב בא גם במתנות וגם במלחמה, נכון?
2: כן, כן. אבל בעיקר המתנות פה פעלו, והם השתחוו אחד לשני 7 פעמים, והתנשקו וכו', והעסק נגמר. לא, לא הייתה אלימות שם.
0: כן. אופר.
2: כן. אז... הדבר הזה הוא השליך עוד ועוד ענפים, עוד. זאת אומרת, יש פה איזה חוק שבעצם, אז זה שבא אליך עם שרשראות, עם 400 איש, הבעיה היא לא שם, הבעיה היא פה. זה גם ימימה אומרת את זה הרי. הבעיה היא לא שם, הבעיה היא פה. תקן,
0: פה.
2: תקן פה. אז השאלה היא, האם אנחנו לוקחים את הדבר הזה בתור חוק? ברור שאם הוא בא אליך עם סכין עכשיו, הבא להורגך, השכם להורגו, כן. אבל אני מדבר, האם זה אידיאולוגיה שמקובלת עלינו? אז אנחנו לא יכולים לזגזג איתה. או שאנחנו מאמינים בה, או שלא. אני לא הולך עכשיו, זה בלתי ישים, להתחיל לבדוק מה רמת הרצחנות של איזה מוחמד פלוני בעזה. אני אלך לבדוק מה רמה, אני אעשה איתו שאלון אמריקאי, מה אני אעשה איתו?
0: למה לא?
2: לא, השאלה היא לא איתו, השאלה היא בי, זה הנקודה. למה אני מוכן? לא אכפת לי ממנו. למה אני מוכן? השאלה היא בי, אני עושה את הדבר הרבה יותר פשוט.
0: אני לא בא לי לצאת פרייר, אבל. לא בא לי לרפא.
2: אתה תצא הכי פחות פרייר אם תעשה את זה.
0: אני לא יודע.
2: אתה תצא הכי פחות פרייר.
0: לא יודע. לא יודע, להשפז אצלי בן אדם שאיכשהו יוצא, לובש את מסכת
2: אבל החיים. אבל השאלה אם אתה מאמין בחוק הזה או לא.
0: מאמין בחוק
2: אם
0: הזה.
2: אם אתה מאמין בחוק הזה, אז יש... החוק הזה אומר שאם אתה באמת אוהב אותו, הוא יצא מהבית חולים שלך והוא לא יהרוג אף אחד. כי אני... שינית אותו.
0: אני לא מאמין בשינוי אפשרי בחלק מאויבינו. לא מאמין.
2: לא מאמין.
0: לא, זה נטמע בהם מרגע הלידה.
2: אז זאת אומרת, החוק הזה...
0: זה בחומרה, זה לא בתוכנה. אתה מדבר איתי על תוכנה, אני מדבר איתך על חומרה. על מה שצרוב בתוך מערכת ההפעלה. בלתי ניתן לשינוי, אלא לעתים נדירות. וכשאתה יודע, הדברים קורים, אז... כשדברים כאלה קורים, אנחנו שומעים עליהם, אתה יודע, יש כל מיני פלסטינים שראו את האור והצטרפו לעם ישראל. יש כמה כאלה.
2: כן, אני לא מדבר על אלה.
0: 5.
2: אני לא מדבר על אלה. אני מדבר על הפלסטינים הרגילים, בעזה, במואביה, בכל מקום שהוא.
0: אגב, פלסטינים, יש לנו בעיות בוואטסאפ, אופיר?
2: יש פה שתי גישות. גישה אחת, הגישה הטבעית, האנושית, לחלה אותם.
0: כן.
2: זה גישת כהנה, נקרא לזה.
0: כן.
2: חלה את כולם להשמיד, טרנספר, לשמה.
0: מסעיות.
2: ויש גישה הפוכה. גישה הפוכה של הרב פרומן.
0: כן.
2: גישה הפוכה לגמרי, הפוך. הידברות ואהבה.
0: לא יצא מי יודע מה הגישה הזאת.
1: עכשיו
2: לא יצא. גישת כהנה הרבה יותר, אתה אומר.
0: גישת כהנה היא גם קיצונית מדי, היא גם קיצונית מדי. אפשר להכשיר את כהנה בשום דרך ואופן. האיש היה פשוט בן אדם נוטף שנאה, איש מזעזע. יצא לי להכיר אותו אפילו. פשוט נורא. אבל...
2: לא, אבל תסתכל.
0: יש לנו את הדבר הזה?
2: אנחנו...
0: מה? חצי דקה.
2: אנחנו רואים בשביעי באוקטובר, למה הם מסוגלים? שרפו ילדים.
0: בסדר, לא נחזור על כל ה...
2: מטורפים לחלוטין. משהו מטורף, זה אפילו... אי אפשר להגיד פה אפילו תת אדם.
0: זה לא אדם.
2: זה לא אדם, זה לא תת אדם.
0: זה סוג אחר.
2: זה מוטציה...
0: זה הדבר היחידי שקשור לאדם, זה שאתה יכול לקחת ממנו איברים ולהשתיל בבני אדם, אבל חוץ מהת המוח.
2: כן.
1: יצא איתנו על הקו יוסי מאיר, אתם מוזמנים לשים.
0: יוסי מאיר, ששינינו את שם פינתו, אתה יכול רק טיפה להנמיך פה את ה...
1: אוזניות.
2: מה, יוסי מאיר, אנחנו שינינו את שם פינתך.
0: כן, מהנבד ליהודי הנודד. שלום יוסי מאיר.
3: שלום לאברי, שלום לרב.
0: או, אתה נשמע כאילו אתה ממש איתנו, איזה כיף. אז נדדת פעם שעברה שדיברנו, עוד היית בבולגריה, ועכשיו טסת ל...
3: לגדנסק, פולין, דרום פולין, על קו החוף הים הבלטי.
2: גדנסק?
3: גדנסק בפולין.
0: לך ולנסה היה.
2: לך ולנסה, כן.
0: ווינסה, ווינסה.
3: לך ולנסה, מנהיג הפועלים.
2: איך העובדים?
3: במזרח אירופה.
0: איך גדל...
3: מנהיג העובדים, אחרי זה הנשיא 5 שנים. ו... כן.
2: אתה צריך להתקרב יותר למיקרופון. יוסי מאיר.
3: כן, עכשיו שומעים יותר טוב.
0: כן, כן. אז מה, האם גדנסקי קרת יפהפייה?
3: ארץ יפהפייה, שככה לא בעולמו, אפשר כל היום כאן שככה בעולמו. אומרים בארצות הברית, בניו יורק, אז שברי האופנים זה המגדלים, זה הפסולת של המלאכים, זה המגדלים הגדולים בניו יורק. ובגדנסק זה שככה לא בעולמו, ככה אפשר ממש כל היום. בכל אופן, היהודי הנודד...
0: אבל מה שככה בעולמו?
3: מה שעבר עברית, הברכה בשבוע שעבר.
0: כן, כן, אבל מה יפה?
2: הבחורות אתה מתכוון.
3: נכון, הפולניות.
2: הפולניות, הפולקות.
3: ככה לא בעולמו, אז קודם
2: כל. הבנתי. אז אתה לא מסתכל על בניינים, הבנתי.
3: אז בניו יורק זה בניינים, כאן זה שככה לא בעולמו, מה שמלוא כל הארץ בודו.
2: בלשון רמז אתה מדבר.
0: כן, יפה. יפה.
3: בכל אופן.
0: אבל אתה הטלת על עצמך משימה מדהימה, שבכל תחנה שעכשיו אתה תעשה בשליחותנו בעולם, אתה צריך לתפוס יהודים וללמוד איתם פרשת השבוע או פנימיות.
2: יש יהודים בגדנסק?
3: בדיוק, והחידוד הוא גם שאני לא עוזב את העיר, את המדינה, עד שאני לא פוגש יהודי ולומד איתו.
2: אז יש?
3: ובאמת זה התחיל עוד בסני ביץ', כי הכרטיס לגדנסק קניתי כבר ביום שישי, עוד לפני שההתכתבות עם הרב ביום ראשון שהרב שולח הודעה, והודעה מאוד מרגשת, אולי אני אקריא אותה 3 שעות ברשות הרב, ביום ראשון בצהריים, שאני כבר יודע שבעצם ביום שלישי אני בערב טס לגדנסק, הרב כותב שלום יוסי יקר. מקווה שאתה בטוב. הבנתי שאתה נוסע לפוליד. האם תוכל בכל מקום שאתה מגיע לברר את מצב היהודים שם ואת מצב האנטישמיות שם? בהוקרך ידידך א' ג', אז כתבתי ידידי בי, לא הבנתי, זה היה שיחה לא מזוהה בוואטסאפ. ואחרי זה מסתכל על התמונה שלי, אני רואה את זה כבוד הרב, התקשרתי, לא היה זמין, אחרי חצי דקה הרב התקשר.
0: אוקיי, בוא נשים בצד את זה של הזה. מה מצב היהודים?
3: אז זהו, מצב היהודים זה ש... אז זה תנועה בעצם, ללכת כאן בעניין, זה ללכת לתנועה, שאני בעבר הייתי בורח מישראלים ויהודים ועובר לרחוב השני בכל מדינה בעולם, תן לי את השקט, וכאן פתאום כאן יש מקום שלבוא ואדרבה, ליזום את המפגש.
2: יש שם בית כנסת.
3: אבל הלימוד שעולה ואומר, האם אתה חי חיים שמשקפים אותך, ובעצם... יש מקום שללכת לשליחות ולתנועה, אבל שליחות שמשקפת אותי. ואז שאלתי, מה זה? זה משקף אותי ללכת לפגוש אנשים שלא הייתי רוצה לראות? ואז יום למחרת ירדה הבנה, וכתבתי לאברי שמה שמשקף אותי זה לפגוש יהודי וללמוד איתו. ובעצם עכשיו זה השליחות, ואמרתי לאברי שאני אשתדל שכבר בבולגריה זה, ובאמת בבולגריה היו שתי מפגשים. המפגש הראשון היה באחד המלונות על שפת הבריכה עם שלומי ודליה מקסימים בדרום, לימוד שבעצם ככה הסברתי להם על היהודי הנודד, ואמרתי להם, אתם תהיו, אתם תזכרו את זה עוד, אתם למדתם פעם ראשונה.
0: אבל מה למדת איתם? יוסף, מה למדת איתם?
3: המפגש איתם היה, הנקודה שדוברה שם, זה עדיין על משה ועל ההקעה בסלע, במקום לדבר אל הסלע. התחדד גם שלימוד עם נושא הניצוץ, זה לא עכשיו שעה, אתה יושב שעה וחצי בשולחן, יש לך ציורים, מה השירחות ואיך השיעור צריך להיות. כאן השיעור הוא תוך כדי תנועה, וזה היה שפת הבריכה, עם שני חבר'ה בני 18 מישראל, שעברתי שם בטיילת, ולבחורת ביום שני, יום לפני שאני טס לפוליד, ושומע אתה מדבר עברית, עצרתי אותה ודיברנו, וגם סיפרתי להם על התוכנית, על אברי ועל הרב, וכאן בא הטוויסט, שבעצם אני בא ואני אומר, בוא אתם תלמדו אותי. ופתאום המפגשים האלה, אתה רואה מה זה יהודי, מה זה עם קדוש, מה זה... אפילו ריקנים שבכם אליהם מצוות כרימון, וכאן הלכת כמה וכמה לא ריקנים, ואתה רואה איזה עומק, ושני הבחורים האלה בני 18, אחד אומר לי, ההבנה שלי, שאני נותן לך זה תתחיל. וכמובן חגגנו על זה ככה, דקה שתיים מהלימוד, מה זה הלימוד להתחלה? להתחיל, הרב, מה? להתחיל, כן? הרי הלימוד דבר לא להתעסקים בתוצאה, במהות שעוברת במעברים כרימות רק התחלות. תתחיל. שזה בעצם התנועה החלקית.
0: כן.
3: והחבר שלו, אומר, איזה הבנה הוא? הוא מביא את ההבנה שאומרת, אמנם זה ביידיש, אבל זה אומר ככה, All you need is a chip in a chair. הרב, מה הוא אומר לנו כאן, אברי?
0: מה זה chip in a chair?
3: A chip in a chair זה מעולם הפוקר. שחקן הפוקר האגדי משנת 82, שטראוס, שהוא לא יהודי, אבל חוכמה בגויים תאמין, תורה אל תאמין. באליפות העולם הפסיד את כל הכסף שלו, את כל השידונים שהיו לו. צ'יפ זה ז'יטון, וצ'ר זה כיסא.
0: כן, כן.
3: צ'יפ זה ז'יטון.
0: אז כל מה שאתה צריך זה ז'יטון וכיסא.
3: כן, והוא חשב שכבר אין לו ז'יטונים, והוא כבר קם מהשולחן, ופתאום הוא מצא ז'יטון של $500 מתחת למפית, ובגלל שהוא לא אמר אולין, נתנו לו להמשיך לשחק, והוא הביא את הניצחון הכי גדול בפוקר אי פעם מעולם, והוא התחיל עם ז'יטון אחד, ומכאן בא המושג All you need is a chip in a chair, ואיך לוקחים את זה לעבודה פנימית, הרב? מה שאתה צריך זה ז'יטון וכיסא. ואברי, גם זו שאלה בשבילך, איזה כלי זה נותן לנו? אם לא, אני אגיד.
2: כן, זאת אומרת... All you need זה ז'יטון. ז'יטון זה הז'יד.
0: ז'ידון.
2: ז'ידון שיש בך. אתה צריך איזה ז'ידון קטן, שהוא דוגל באמונה, באהבה, ואיזשהו כיסא להתיישב.
3: בז'יטון, העניין הוא שלכולנו יש ז'יטונים. זה ניתן שיש לנו, זה הכישרון, זה היכולות, זה אנשים שאנחנו מכירים. ללא לימוד, בן אדם לא רואה כמה ז'יטונים יש לו, והוא קורבן, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שלח לי ז'יטונים, אבל הוא לא רואה את הז'יטונים שיש. מתי מגלים את זה? במקום של מצוקה, של ניסיון, של השטן, מה שדובר, שבעצם זה רחמים, זה הקדוש ברוך הוא. אז בן אדם עושה תנועה, אז הוא מבקש עזרה, פתאום הוא רואה, וואו, לא הבנתי כמה אנשים סביבי עזרו לי, בעצם הוא גילה את הז'יטונים. המצוקה גרמה לו לגלות את הז'יטונים, אבל הלומד הוא בתנועה גבוהה יותר, וזה מה ששלמה המלך אומר ביום טובה ובטוב, שהכל סבבה בגשמיות וברוחניות, הלומד דוחק את עצמו בלימוד, עושה עבודה פנימית שיש לו ז'יטונים, והוא מגלה עוד כמה ז'יטונים יש לו.
0: יפה.
3: אבל כדי להשתמש בז'יטון, אתה צריך קודם כל לגלות את הז'יטון, זה לימוד.
0: אז תגיד מילה על פולין לפני שאנחנו נפרדים, כי התוכנית שלנו נגמרת עוד שנייה.
3: פולי, לא סתם הכלכלה כאן מאוד מאוד מצליחה, היא המדינה הכי מצליחה ממזרח אירופה שהייתה, כי זה קשור למידות של האנשים כאן. כמובן יש ויש, אבל נפל לי קצת דברים מעתיק אתמול ברכבת, ואיזה 3, 4, 5 בני נוער באו וסייעו לי בלי שאני אבקש, זה מאוד רגש אותי. בארץ אני מפחד ללכת ליד הילדים האלה.
0: כן, גם אני.
3: ואתה יודע שזה בא בחינוך מהמבוגרים. אז זה ככה נקודה למחשבה. וריגשו אותי, נפגשתי אחרי יומיים בסופות, שזה 10 קילומטר בגידנסק אתמול, פגשתי בשני ישראלים, זוג מכפר סבא, מאוד מקסימים, וגם הם הביאו שני הבנות. האישה אמרה שכל עוד אתה יכול ליהנות תהדה, והבעל בחוכמתו, כי דרכו אני ידעתי שהם יהודים, הרי איך תאתר יהודי? הוא דיבר בעברית במקרה הזה. אני מתעסק, איך אני אתר יהודי? זו שאלה, ואנחנו נראה את זה עם הזמן. אבל התנועה היא רגועה שקטה, והוא אומר, שאתה נמצא במדינה אחרת, תהיה גאה שאתה יהודי, וזה מאוד רגש אותי. דרך אגב, את כל מפגש עם יהודי שאני פוגש, זה מתועד בווידאו, מתועד בתמונות, ואנחנו מחליפים טלפונים, ואני אומר לכולם שאני אחזור לארץ, ויהיה שיעור, הם יוזמנו לשיעור שהיהודים נודד יקיים, ופשוט זה ברור ניצוצות אלוקיות ואיסוף, וזה פשוט מרגש, ואנחנו מסיימים את המפגש עם הקריאה עם ישראל חי.
2: יפה מאוד.
0: תשמע, וואו, איך התחילה הפינה הזאת לפני חודש, ולאן היא מגיעה, ולאן היא עוד תגיע. תודה רבה יוסי מאיר, שגרירנו בעולם, היהודי הנודד.
2: שבת שלום.
3: תודה לכבוד הרב. תודה לאברי.
0: שלום עליך. תודה רבה, שבת שלום. יפה. בזה נסיים.
2: כן.
0: כיף. תודה רבה, הרב. תודה רבה לכם. נתראה בשבוע הבא. אם תרצו, אם לא תרצו, אנחנו נתראה מישהו אחר. יש לנו גם אנשים אחרים. אל תחשבו שאתם כאלה מי יודע מה בשבילנו. באמת שלא. אנחנו מכירים מלא אנשים. להתראות.
4: הרדיו החברתי הראשון. כוח חוזר לאנשים.

0: תן לי יד. הם צועדים יחדיו.
1: תראה כמה זה נחמד פה.
0: ידעתי שהוא יפתיע אותי.

Brava. תודה רבה, גני בד. את השיר הבא אותה אני רוצה להקדיש לשתי נשותיי. אחת גרה איתי 30 שנה ואחת 20 שנה. אני גר איתם בעצם. לאשתי וילדתי. אוהב אתכם. עד חצי מלכות. בבקשה.

הקשה של הסמנות הייתי מסלון מלכות והכי חשוב רבותיי תשו כפיים לעצמכם המון כפיים

שונים בדומים כאחד חלוצים קיבוצים הייטקיסטים במשרד מהמוכר ההוא בשוק על התייר במלון מהבילה בסביון עד הבלוק בקטמון תל אביב נונסטופ מהרגע לעכשיו ירושלים של זהב ניצק את זה ביחד נקלטו את זה כולם כי המנגינה שלנו לא עוצרת לעולם